0: čekaš.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
2: U Ivanečkom dnevniku donosimo.
3: Ivanec ponovno među najuspješnijim hrvatskim gradovima po ulaganju u sport. Besplatne radionice lončarstva u Bedencu. Očuvanje tradicijske kulture za djecu i roditelje. Legende Vitezovi i zvjezdano nebo. Bogat vikend na pohodu k čudnom fratru Markićanu. Tradicija na vrhuncu Ivančice. Održava se planerska akcija Kretanjem do zdravlja. Slušali ste presjek tema današnjeg izdanja Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijeze danas pripremio je Borna Stipetić, a prognozu vremena donose prenošće iz portala Kad će kiša. Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
2: Ivanečki dnevnik.
3: Nezavisna analiza portala gradonačelnik.hr temeljena na službenim konsolidiranim izvješćima FINA-e o izvršenju proračuna hrvatskih općina i gradova ponovno uvrstila Ivanec u sam vrh domaće lokalne samouprave. Ivanec je plasirao top 10 gradova u Hrvatskoj po izdvajanjima za sport, obnovu i izgradnju sportske infrastrukture, lokalne sportske aktivnosti te sustavno uključivanje djece i mladih u rekreativne i natjecateljske aktivnosti. Iznimno visok plasman osiguran je snažnim skokom ulaganja usporedbi sa prethodnim razdobljem. Na ljestvici 10 gradova sa najvećim postotnim rastom izdvajanja za sport, Ivanec je zauzeo visoko peto mjesto. Ulast ulaganja od čak 361,49%. U brojkama dok je tijekom 2024. za sportske namjene izdvojeno 199 tisuća eura, u 2025. taj je iznos višestruko porastao te dosegnuo 918 tisuća 400 eura, pri čemu je najveći dio sredstava usmjeren u kapitalna ulaganja u sportsku infrastrukturu. Trend visoke proračunske potpore nastavlja se u 2026. za koju je temeljno proračun osigurano više od 873,5 tisuća eura. Međutim, gradska uprava najavljuje dodatna povećanja. Milorad Batinić potvrdio je da će se predstojećim rebalansom proračuna osigurati dodatna ciljana sredstva namijenjena izravno radu sportskih klubova i udruga. Isključivi razlog povećanja su visoka inflacija u Hrvatskoj i poskupljenja na svim razinama, što je rezultiralo povećanjem troškova i otežanim funkcioniranjem klubova. Sve je poskupilo. Od troškova treninga, natjecanja i prevoza, pa sve do naknada sucima, režija i kotizacija. Povećanje sredstava nastojat ćemo klubima ublažiti teret troškova, poručuje Batinić. Grad Ivanec poziva sve zainteresirane roditelje te djecu predškolske i školske dobi da se prijave na besplatne edukativne radionice izrade bedijenske lončarije. Cilj ovog projekta je senzibilizirati mlađe generacije za očuvanje tradicijskog lončarstva Bedenca, koje u Hrvatskoj uživa status zaštićene nematerijalne kulturne baštine. Sve će se održavati u novom dograđenom dijelu etno kuće Bedenec tijekom dva ciklusa. Prvi ciklus u planu je u rujnu, a drugi u listopadu ove godine. Svaki ciklus sastoji se od 4 dvosatne radionice koje se održavaju subotom ujutro, pri čemu svako obrađuje posebnu temu – obitelj, igračka, prijateljstvo i godišnja doba. Sva potrebna oprema i materijali unaprijed su osigurani. Zbog rada u malim grupama broj mjesta ograničen, a prijave se prihvaćaju redoslijedom zaprimanja. Udruga građana Margareta iz Markićana uz novčanu i logističku potporu grada Ivanca poziva mlađe i starije generacije, izletnike i turiste na manifestaciju Pohod čelenom fratru, koja će se održati u petak 14. kolovoza. Okupljanje počinje u 19 sati na livadi kod lovačkog doma Šumski zec. Odatle se pod vodstvom lokalnog pripovjedača Ivice Krznara kreće u lagani uspon 15 do 20 minuta prema arheološkom lokalitetu Gradišće na brdu Cukovcu. Na Gradišću se nalaze ostacije monumentalne srednjovjekovne građevine u kojoj su prema predaji stolovali vitezovi, templari i Ivanovci. Redovnici čije su bile crvene otore izrodile narodnu legendu o čelenim fratrima. Na samom vrhu posjetitelje očekuje ambientalni program koji uključuje povijesni osvrt i predaju, odnosno stručnu priču o lokalitetu te narodne legende o Cukovcu. Tu je degustacija tradicionalnih jela, čurke, svinjska jetra u češnjaku, hladetina, kosa na mast, 6 vrsta domaćeg kruha, pekmez i rakija od maslačka. Druženje s vitezovima i promatranje zalaska sunca sa Vidikovca Vraže Stolček je isto tako uključeno. Povratak u dolinu predviđen je oko 21 sat u svjetlo slampaša. Sve se nastavlja na livadi ispred lovačkog doma uz atraktivni vatreni show Anno Domini, otvoreno kino na otvorenom uz projekciju filma Gladiator 2, kažu organizatori da ponesete dekice i jastučiće, te noćno promatranje meteorskog roja Perseida, poznatih kao suze Svetog Lovre. Ljetni vikend završava u nedjelju 16. kolovoza, kada će na trgu Svete Margarete održati se projekcija popularnog crtanog filma Tom i Jerry na velikom platnu.
2: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
3: Planinarsko društvo HPD Ivančica u suradnji sa društvom Lančić Napić, društvom Maske Ivanec, ovogodišnjim gostom Gljivarskim društvom Ivanec, poziva sve planinare, rekreativce, ljubitelje prirode na 43. po redu akciju Kretanje do zdravlja, koja će se održati u nedjelju 16. kolovoza. Središnji dio manifestacije obuhvaća planinarsko-turistički pohod s 5 kontrolnih točaka raspoređenih duž uspona pri vrhu Ivančice. Kontrolna točka 1 Žgano vino, prijava sudionika i preuzimanja kontrolnih iskaznica. Kontrolna točka 2 Izvor Mrzljak. Kontrolna točka 3 Grobek. Kontrolna točka 4 Černe mlake. Kontrolna točka 5 Vrh Ivančice. Svi planinari koji su na vrhu stignu zemaljskim stazama također mogu preuzeti iskaznicu i potvrditi sudjelovanje na ovoj točki. Nakon uspona na vrhu Ivančice organiziran je bogat sportsko-rekreativni i edukativni program. Svi zainteresirani mogu se do 15, odnosno 10.55 javiti sudačkom odboru za sudjelovanje na tradicionalnim sportskim disciplinama. Kuglanju u višoj kuglani, skoku s mjesta, pikadu te potezanju ušeta. Natjecanje počinje u 11 sati, a najuspješnije na društvu s najviše osvojenih mjesta pripast će prilazni pehar. U sportski dio članovi Gljivarskog društva Ivanec predvidit će izložbu gljiva te održati edukativna predavanja o gljivarskim vrstama našeg kraja.
2: Prognoza vremena.
0: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarev. Do kraja dana pretežno sunčano uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka oko 30 celzijevih stupnjeva, navečer ugodnije. Sutra se nastavlja suho i sunčano vrijeme. Vjetar uglavnom slab sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka bit će ugodna, većinom između 14 i 19, a najviša dnevna oko 30 celzijevih stupnjeva.
2: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vijesti dana.
1: Predsjednik Gradskog vijeća Lepoglava Robert Dukarić sazvao je novu 10. u aktualnom mandatu sjednicu ovog predstavničkog tijela. Sjednica je zakazana za sljedeći ponedjeljak 17. kolovoza s početkom u 17 sati. Održat će se u običajnom prostoru, službenim prostorima gradske vijećnice grada Lepoglave u Mihanovićoj ulici. Ispred lepoglavskih gradskih vijećnika naći će se opsežan dnevni red sa 10 točaka o kojima će voditi se rasprava ili će se primiti na znanje. Najveći dio dnevnog reda odnosi se na analizu poslovanja i rada lokalnih ustanova, tvrtki i udruga u 2025. godini. Nakon otvaranja sjednice uobičajenog predviđenog vremena za pitanja i prijedloga vijećnika, u kojem se očekuju aktualna pitanja vezana uz komunalnu infrastrukturu, tekuće projekte i svakodnevne potrebe građana, vijeće će preći na radni dio sjednice. Prva opsežnija točka bit će primanje na znanje i rasprava o izvješću o radu komunalnog poduzeća IFKOM za proteklu godinu. Prikazat će se financijski operativni pokazatelji poslovanja, realizirane investicije u komunalnu opremu te planovi za daljnje unapređenje usluživosti na području grada. U sljedeći isto tako rasprava o izvješću o upravljanju i poslovanju mjesnih groblja na području Lepoglave, Kamenice i Višice. Ovo je tema od izuzetnog značaja za lokalno stanovništvo zato što obuhvaća održavanje, investicijska ulaganja u infrastrukturu groblja, hortikulturno uređenje te planiranje proširenja kapaciteta. Na dnevnom redu naći će se izvješće o radu vatrogasne zajednice grada Lepoglave za prošlu godinu. Kroz ovo izvješće vijećnicima će se prezentirati operativna spremnost dobrovoljnih vatrogasnih društava, broj ostvarenih intervencija na terenu, stanje opreme i vozila te kontinuirana ulaganja u edukaciju i osposobljavanje vatrogasnih kadrova koje predstavljaju temelj sustava civilne zaštite ovog dijela Lijepe naše. U nastavku sjednice razmatrat će se i rad turističko-kulturno-informativnog centra TKIC, ustanove koja ima ključnu ulogu u organizaciji kulturnog i društvenog života Lepoglave, kao i izvješće o poslovanju turističke zajednice grada Lepoglave. Kroz te točke analizirat će se ostvareni turistički rezultati, posjećenost manifestacijama, promocija lepoglavske čipke i baštine, te planovi za privlačenje posjetitelja u narednom razdoblju. Za sankraj sjednice ostavljene su proceduralne i financijske točke. Vijećnici će raspravljati o prijedlogu pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave kojima se definira transparentnost i efikasnost u trošenju javnih sredstava pri nabavi roba, radova i usluga manje vrijednosti. Na samom kraju predviđeno je i primanje na znanje izvješća o korištenju proračunske zalihe za proteklo razdoblje. Predsjednik vijeća Robert Dukarić poziva sve vijećnike na konstruktivan rad i odaziv kako bi se donijele važne odluke za daljnji razvoj grada Lepoglave. Grad Ivanec uputio je otvoren poziv svim roditeljima i djeci s područja grada na jedno iznimno kreativno putovanje posvećeno očuvanju zavičajne kulturne baštine. U tijeku su službene prijave za seriju besplatnih radionica lončarstva koje će se održavati u novom, nedavno dograđenom i moderno opremljenom dijelu etno kuće Bedenec. Riječ je o edukativnom kreativnom projektu na kojem će se polaznici iz prve ruke slagati osnovne tradicijske tehnike izrade poznate bedijenske lončarije. Ovaj specifičan obrt predstavlja iznimno vrijedno i službeno zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Lijepe naše, a glavni dugoročni cilj čitavog projekta je sačuvati zaboravljene vještine oblikovanja gline te prenijeti ljubav prema tradicijskom lončarstvu mlađe generacije kako ova stjetkovina ne bi pala u zaborav. Radionice su ciljano namijenjene djeci predškolske i osnovnoškolske dobi s područja grada Ivanca i to obavezno u pratnji i u suradnju roditelja, čime se potiče kvalitetno obiteljsko druženje. Čitav program organiziran je u dva odvojena ciklusa. Prvi ciklus započinje u rujnu, a drugi započinje u listopadu. Svaki ciklus obuhvaća 4 subotnja jutra ispunjena maštom, stvaralaštvom i radom sa materijalima. Radionice će se održavati u trajanju od po 2 sata kroz 4 privlačne tematske cjeline, obitelj, igračka, prijateljstvo i godišnje doba. Polaznike će stručno i pažljivo voditi Tajana Berga, diplomirana terapeutkinja i vlasnica poznatog atelija Berga. Za sve sudionike osigurani su i kompletni materijali, glina, specijalizirani alati i oprema za rad. Sudjelovanje je za sve prijavljene u potpunosti besplatno, zahvaljujući financijskoj potpori pokroviteljstvu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, te samog grada Ivanca. Tradicionalna i umjena vjersko-kulturna proslava Lovrećanske nedelje ponovno je proteklog vikenda okupila brojne mještane, vjernike i hodočasnike u živopisnom naselju Veliki Lovrećan u cesničkom kraju. Na uzvišenju iznad samog mjesta okružena zelenilom ponosno stoji crkva Svetog Lovre, jedan od najstarijih i najdragocjenijih spomenika graditeljske i sakralne baštine ovog dijela Lijepe naše, čija gradnja datira još iz davne 1738. godine. Iako službeni spomen na Svetog Lovre u katoličkom kalendaru pada na 10. kolovoza, mještani Velikog Lovrećana u viševječnom običaju svojeg zaštitnika slave u najbližu nedjelju. Ove godine taj svečani dan pa uoči samog spomendana. Svečano misno slavlje sa početkom u 11 sati predvodio je prečasni Vjekoslav Pavlović, svećenik rodom upravo iz Cestice. koji danas obnaša odgovornu službu župnika u službi Blaškovec. Na samom početku liturgijskog slavlja domaći župnik Veličastac Zorislav Šafran pozdravio je sve okupljene te pročitao nakane mise. Prevoditelj slavlja prečasni Pavlović u svojem se emotivnom uvodnom nagovoru sa puno topline prisjetio odrastanja u ovom kraju, svojih prvih ministranskih koraka upravo na ovom oltaru te kasnijih rado očekivanih dolazaka u kapelu Svetog Lovre. U svojoj homiliji naglasio važnost očuvanja vjere, obiteljskih vrijednosti i zajedništva u današnjim izazovnim vremenima. Izuzetno lijepo, sunčano i ugodno ljetno vrijeme privuklo je iznimno veliku posjećenost. Uz domaće župljane koji redovito održavaju ovu tradiciju, ugodnoj hladovini Trgoreda na Lovićem bregu, okupili su se brojni hodočasnici iz susjednih župa, gosti i susjedi iz susjedne Republike Slovenije, kao i brojni vikendaši koji ljetne dane provode u cestičkim bregima. Nakon euharistijskog slavlja i popodnevne molitve Anđeo Gospodnji, župnik Zorislav Šafran uputio je iskrenu zahvalu svima koji su pridonijeli organizaciju ove svečanosti, kao i mještanima koji su uredili oko iz crkve i spremili prihvat hodočasnika. Vjernici su potom primili završni Božji blagoslov, nakon čega je uslijedilo narodno veselje i druženje uz tradicijske okrepe pod cestičkim bregima. Općina Vidovec raspisala je novi javni poziv za dodjelu potpora lokalnim poljoprivrednim gospodarstvima ove godini, čime nastavlja sustavno ulaganje u razvoj ruralnog područja i jačanje domaće poljoprivredne proizvodnje. Osnovni cilj ovog poziva jest izravno poticanje prodaje domaćih proizvoda bez posrednika te podrška procesima certificiranja prepoznatljivih lokalnih brendova. Sredstva iz općinskog proračuna dodjeljuju se kroz dvije ključne mjere. Sufinanciranje troškova zakupa prodajnog mjesta na tržnicama. Ova mjera ima za cilj izravno smanjiti fiksne troškove te im olakšati plasman svježih, lokalno uzgojenih namirnica do krajnjih kupaca u gradskim sredinama. To je sufinanciranje usluga certificiranja varaždinskog zelja. Riječ je o podršci za proizvodnju ovog prepoznatljivog simbola i autohtonog zaštićenog proizvoda vidovećeg kraja, čime se jamči vrhunska kvaliteta i izvornost na tržištu. Pravo na podnošenje prijava i ostvarivanje prvih potpora imaju gospodarstvo, odnosno OPG-ovi, obrti, tvrtke koje su pravovremeno upisane u odgovarajući upisnik, a imaju svoje službeno sjedište ili prebivalište na području općine Vidovec. Dodatni uvjet je da se njihove poljoprivredne površine, stočni fond ili ukupna proizvodnja nalazi primarno na vidovečkom općinskom području. Prednost za poljoprivredne proizvođače u ovom ciklusu jest mogućnost istovremene prijave na obje ponuđene mjere ukoliko ispunjavaju propisane uvjete. Financijski se pokrivaju prihvatljivi troškovi koji su nastali ili će nastati tijekom cijele tekuće godine. Javni poziv otvoren je do potpunog utroška osiguranih proračunskih sredstava, a najkasnije do zadnjeg dana ove godine, odnosno 31. prosinca. Sve detaljne informacije, tekst javnog poziva sa popisom potrebne dokumentacije te prijavne obrasce zainteresirani poljoprivrednici mogu preuzeti na službenom webu općine Vidovec ili se osobno informirati u općinskim službama. Općina Sračinec nastavlja svoju višegodišnju praksu, pohvalnu praksu, novčanog nagrađivanja najuspješnijih studenata i srednjoškolaca sa svog područja, čime jasno pokazuje opredjeljenost ulaganje u obrazovanje, znanje i mladost. Upućen je javni poziv svim studentima sa prebivalištem na području općine Sračinec, koji su u protekloj akademskoj godini ostvarili iznimne rezultate te primili rektorovu ili dekanovu naredbu. Isto tako, poziv se odnosi na studente koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na službenim državnim ili međunarodnim znanstvenim i stručnim natjecanjima. Paralelno s time, općina raspisuje poziv i za učenike srednjih škola koji su protekle godine ostvarili odlične sportske ili znanstvene rezultate, odnosno osvojili prva tri mjesta na županijskim, međužupanijskim ili državnim natjecanjima. Prijava na ovaj poziv iznimno je jednostavna i prilagođena mladima. Sva dokumentacija šalje se isključivo elektroničko poštom na službenu e-adresu, odnosno mail, pisarnica@sracinec.hr. Od potrebne dokumentacije kandidati moraju priložiti obostranu presliku važeće osobne iskaznice ili službeno uvjerenje o prebivalištu na području općine Sračinec. Isto tako službeni dokaz o dobivenoj nagradi, odnosno diplomu ili potvrdu osvojenom jednom od prva tri mjesta na kvalificiranim natjecanjima. Krajnji rok za podnošenje potpunih prijava sa pratećom dokumentacijom jest ponedjeljak 7. rujna do 12 sati. Iz općine Sračinec pozivaju sve nagrađivane učenike i studente da se pravovremeno jave kako bi im se uručile zaslužene nagrade i za njihov trud i promicanje općine Sračinec.
0: Sport.
1: Rukometaši Ivančice iz Ivanca u ponedjeljak su službeno započeli sa intenzivnim pripremama, odnosno ciklusom za predstojeću prvenstvenu sezonu u drugoj hrvatskoj rukometnoj ligi Sjever. Prvu prozivku kadra objavio je Siniša Radujković, iskusni trener seniorske momčadi, na prvu prozivku odazvalo se ukupno 15 rukometaša. Nakon uvodnog pozdravnog dijela, prezentacije plana priprema i postavljanja ciljeva za novu sezonu, određen je prvi lakši trening u dvorani. Vidjet ću kadru došlo je do značajnih promjena u odnosu na sastav koji je završio prošlu prvenstvenu sezonu. Redove Ivančice napustio je ponajbolji pojedinac Leon Grahek, koji je odlučio nastaviti u susjednom RK Vidovec. Osim njega klub su napustili još četvorica standardnih igrača. Patrik Podrek, braća Jakov i Flore Kolarić, te Dejan Flašman, koji su svi zajedno pojačali redove rukometnog kluba Marov. Rukometaši Ivančice cjelokupni pripremni period odradit će na domaćem terenu dvorane srednje škole Ivanec i će na raspolaganju imati vrhunski opremljen fitness centar za snagu i kondiciju. Tijekom tog razdoblja planirano je odigravanje 5 do 6 jakih utakmica. U petak 14. kolovoza prva provjera zakazana Varaždinu protiv ekipe Varaždin 1-9-3-0. U srijedu 19. kolovoza domaća utakmica u Ivancu protiv slovenske ekipe Gorišnica. Subota 29. kolovoza tradicionalni memorialni rukometni turnir u Ivancu na kojem se uz domaćinu Ivančicu nastupuje RK Prelog i RK Gorišnica. Srijeda 2. rujna uzeti susret u Ivancu protiv Varaždina. Službeno prvenstvo počinje 12. rujna kada je Ivančica pred svojim navijačima domaćin iznimno atraktivnoj momčadi rukometnog kluba Dinamo. Nogometaši Mladosti iz Margičana danas u 18:30 na svom matičnom igralištu igraju posljednju pripremnu utakmicu u sklopu ljetnih priprema za novu prvenstvenu sezonu. Protivnik u ovoj finalnoj provjeri bit će renomirani međimurski premijerligaš ekipa Bratstva iz Jurovca.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana pretežno sunčano uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka oko 30 celzijevih stupnjeva, navečer ugodnije. Sutra se nastavlja suho i sunčano vrijeme. Vjetar uglavnom slab sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka bit će ugodna, većinom između 14 i 19, a najviša dnevna oko 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije su pripremili Elmira Koren i Borna Stipetić.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko Optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Rush Radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.

0: Veliki glas Vinko Colce, Ljubav je kaj cvit u pola sedam. Dobro jutro, ptičice!
1: 92,8. Vrijeme.
0: Iako ovaj dan počeo nešto mrvicu hladnije, u nastavku dana bit će sunčano vruće uz vjetar koji će većinom biti slab do umjeren sjeveroistočni. Dnevni maksimalac danas oko 31 stupnja. Što se tiče bioprognoze, nije se ništa posebno puno promijenilo. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljnije na jugu zbog viših temperatura, osobito tijekom noći, zbog čega će kvalitetan odmor biti pa praktički nemoguć. Uvjetima velikih vrućina uz vrlo veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, neophodna redovita hidracija, ograničavanje izlazaka u dijelu dana sa najvećim toplinskim opterećenjem, znamo da je to između 10 i 17 sati, te dodatni odmor tijekom dana. Svakoga dana to ponavljamo, pa ću ja danas podsjetiti, ako netko ne zna, kažu glavni i odgovorni, da dok je vani ovakva situacija kako je trenutno, najbolje ne izlaziti između 10 i 17 sati, isto tako pokušajte piti dovoljno tekućine, prvenstveno vode. Za djevojke, točnije žene, bilo bi najbolje oko 2 litre, za dečke nešto više. A općenito gledano, ako očekujemo svi zajedno nekakvu kišu, nešto zbilja malo hladnije, to možda dobijemo tek u nekom dobu idućeg tjedna. Ovaj će većinom biti ispunjen suncem, pogotovo vikend. Do petka ćemo biti oko 30-ke, a za vikend, kaže Kiki Božarov, možda opet 35, čez ko će ga znati. Ajoj, ne sviđa mi se to.
1: 92,8. Borna Stipetić.
0: Dame i gospodo, još jednom dobro jutro svima. Koliko vas ima, svi koji ste ovog momenta u Sjeverni FM, ostanite tu, lijepo da ste došli. I danas obećajem puno odlične glazbe pod broj 1. A nakon toga je malo svježih informacija, da dan ne bi protekao bez neke potencijalno bitne vijesti. Sve to je puno više na 92,8. Skupa smo do 14. Ono po čemu još današnji dan itekako poseban, 13. dan mjeseca kolovoza inače, svjetski je dan ljevaka, ni više ni manje, da. Službeno je ustanovljen 92. a pokrenuo ga britanski klub ljevaka. Ono što je zanimljivo, tako kaže statistika, ljevaci čine otprilike 10% svjetske populacije, što je izuzetno malo. Pa ako ste baš vi koji ovo slušate, ljevak ili možda ljevačica, ne znam koji je ženski termin za ljevakinju, da, ljevakinja, pardon, a još me rado. Ako ste vi ljevak ili ljevakinja, možete biti ponosni, u populaciji ste, evo, u velikom i bitnom udjelu od svega 10%, tako da se možete hvaliti okolo. E pa sad, moji ljevaci i ljevakinje, dešnjaci i dešnjakinje, ako ima budnih, slobodno se javite 091-561-6622. Možete poslati neku glazbenu želju, isto tako, ako u prometu vidite nešto nezgodno, slobodno se javite i tim povodom. Ja se neću buniti, da pače, volim kad vi birate glazbu, pa neka tako bude i danas. Možda ispunim ponovno jednu želju tamo oko 7, vidjet ću kako je ovaj dan počeo. Počet ćemo lagano, jel može? Nećemo nešto puno sad dodavati gasa o pola 7, ali možemo otvoriti ovu moju šihtu uz dvije dame. Jedna Ilena Rozga, a onda gospođa Bačić.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12, radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec.

0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Prometni info.
4: Mala pauza od glazbe za svježe prometne informacije. Ima nešto događaja. Kaže, zbog teže prometne nesreće na državnoj cesti DC8 usmjer Zatona vozi se uz posebnu regulaciju prometa. Isto tako viđena je životinja, odnosno pas, na autocesti A1 kod čvora Brinje i čvora Ogulin. Tamo se vozi 40 na sat zbog toga. To je ono što ja za sada vidim i znam. Ako imate nešto za dodati, tu je 091-561-6622, pa se slobodno javite sa svakom informacijom ili možda pozitivnom vješću iz prometa. Tome se isto veselim. Obično su te dojave vezane uz nekakve negativne konotacije, pa ako vidite po putu pozitivnu stvar, slobodno mi to dojavite. Ljudi, vozite polako i pametno i pojačajte Sjeverni FM.
5: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
6: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.
4: Spomenuo sam u najavi da je danas svjetski dan ljevaka, tim povodom javila se Nataša odmah minutu nakon toga i pitala, može li jedan dalmatino za gospođu na godišnjem? Ako je gospođa na godišnjem, ako voli dalmatino, ko sam ja da sudim?

0: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca Altek na akumulator. Ali nemam toliko penez.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Produkt.hr.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Borna.
1: Ljudi moji, još jednom bok svima, lijepo jutro, nadam se da zbilja tako i je, a u nastavku za početak novog sata slušamo jedan klasik, u 7.15 bit će to i vijesti.

0: poslovni oglasi.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
4: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu 15. kolovoza. Turnir na pijesku igra se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađi osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambureški sastav Suharak. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
5: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
6: Ljeto na 92.8. Radio Sjeverni FM.

0: U 7 sati i 15 minuta slušate vijesti Sjevernog FM-a, krećemo sa golemim ulaganjima u ivanečki sport. Naime, prema službenoj analizi FINA, Ivanec se svrstao u sam vrh, na visoko 5. mjesto među hrvatskim gradovima sa najvećim rastom ulaganja u sport i sportsku infrastrukturu. Prag je bilježio fantastičan skok od čak 361%, dok je u 2024. izdvojeno 199 000 eura, taj iznos u 2025. narastao na više od 918 000 eura. Za tekuću 2026. osigurano je 873 tisuće eura, a gradonačelnik Milorad Batnić najavio je dodatno povećanje sredstava predstojećim rebalansom proračuna. Ti će se novci usmjeriti izravno radu kluba i udruga, kako bi im se olakšalo nošenje sa inflacijom i sve više troškovima treninga, prijevoza i natjecanja. Lijepe vijesti stižu iz općine Klenovnik. Naime, tamo uskoro kreće se s radovima na dječjem igralištu vrijednom 63 tisuće eura. Projekt se realizira na zemljištu župe Presvetog Trojstva u suradnji sa našom biskupijom uz 35 tisuća eura potpore Ministarstva demografije i mladih. Izvođač je tvrtka Grangos, a završetak radova očekuje se do listopada. August ove subote blizu Margećana slobodno navratite. Naime, udruga građana Margareta sutra organizira noćnu manifestaciju s okupljenjem u 19 sati kod lovačkog doma Šumski zec. Uz pripovedača vitez ove srednjovjekovne delicije, posjetitelji će obići lokalitet Gradišće. Veći donosi vatreni show, kino na otvorenom uz film Gladiator 2 i promatranje Perseida, dok je za nedjelju najavljen crtić za najmlađe. Još malo sportskih aktivnosti, HPD Ivančica ove nedjelje 16. kolovoza organizira tradicionalni pohod s početkom od 7 sati na Žganom Dinu. Nakon uspona do vrha u 11 sati počinju sportska natjecanja u Pikadu, vizeću i kuglani, skoku s mjesta i potezanju užeta. Najuspješnija udruga osvojit će prilazni pehar. Pred nama je nastavak stabilnog, pretežno sunčanog i pravog ljetnog vremena. Vjetar će u našem kraju biti uglavnom slab sjeveroistočnog smjera. Jutro će ostati razmjerno ugodno za buđenje uz temperature između 14 i 19 celzijevih stupnjeva, dok će tijekom dana brzi porast temperature dovesti do maksimalnih dnevnih vrijednosti od oko 30 celzijevih stupnjeva, idealnih za boravak na otvorenom. Unatoč tome, dame i gospodo, i dalje stoji ona bitna napomena da se ne izlazi van između 10 i 17 sati i da se pije dovoljno tekućine. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremala Andrija Koren, a čitao Borna Stipetić.
1: Glazbeni noviteti.
2: Novo iz naše fonoteke. Are you ready?

0: polícia.
1: Nakon Joleta iz Ome Vile, njegova nova stvar, eto nas je da izvješća iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, a s nama je danas gospodin Saša Lenček. Lijepi pozdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Hvala vam lijepo. Gospodin Lenček, ajmo čuti kako je bila situacija u protekla 24 sata, nadam se da je bila solidna.
2: U protekla 24 sata na našim prometnicama mi nismo evidentirali prometne nesreće, također nismo evidentirali prekršaje protiv javnog reda i mira. Što se tiče prometa, isti je srednjeg intenziteta, konci su suhi i provodni. To je bilo sve za ovo javljanje iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam lijepo, želim ugodan dan i da statistika bude takva i sutra. Čujemo se.
2: Do slušanja.
1: Do slušanja. Eto, dame i gospodo, odlična statistika, što se kaže po domaći, da bi riječ rekao nakon ovoga. Vodimo se tim primjerom, vozite polako i pametno, poštujte naše znakove, ako negdje zapne, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622.
0: 192. Policija.
1: A u nastavku nešto za sve šašave djevojke.
3: Od kuda?
4: Od početka.

0: Ruka. Salama pariška radgona panvita 3,99 € za kilogram. Krila pileća cekin 2,99 € za kilogram. Flips s kikirikijem 190 grama, kanan samo 99 centi. Tekućina za stakla koncentrat 1:10, 1 litra Nigrin 99 centi. Akcijska ponuda, naslon za leđa samo 99 centi. Set lopatica plus metlica puta 12 pol koh 99 centi. Kacika za bicikl bijela Vision S do M samo 9,99 €. Ciklokompjuter Fisher 18 funkcija samo 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo od 7 do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 €, a elegantni Samsung S26 za samo 799 €. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 € mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe, euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.

lijepe moje, dobro vam jutro. Eto nas u horoskopčiću. Kao i svakog dana i danas ćemo baciti oči i uši na situaciju po pitanju znakova zodijaka. Ovnovi čekaju svoj red. Ljubav, vaš tulum kao da nema kraja. Ljudi, okolnosti i događaji idu vam na ruku i stalno stvaraju prilike za druženja. Posao, uspjećete dobiti najbolje iz ponude suradnika ili sponzora, razjasnit ćete stvari do krajnjih detalja. Savjet i zdravlje, slijedite svoje ciljeve, o da. Bikovi zatim, ljubav, dan je odličan za neobavezna druženja uz kavicu, niz priča, poneki trač i mogući flert, sve je tu na dohvat ruke. Po pitanju posla rado ćete se uključiti u rad neke grupe ili udruge gdje ćete naći zgodan hobi, bit će to još jedan razlog za druženje. Savjet i zdravlje, prošetajte na suncu, uhvatite sunca dok ga ima, a ima ga i više nego dovoljno. Tu su nam i blizanci, ljubav, vaši privatni odnosi razvijaju se solidno, tada ćete se malo nadmudrivati, ali to ništa bitno neće narušiti. Na poslu vas sve više cijene, to vam imponira, ali vas i obvezuje da radite bolje, predanije i ozbiljnije. Savjet je jednostavan, nastavite dalje. Znači da je okej. I tu su nam još rakovi, ljubav. Oni koji traže srodnu dušu danas bi je lako mogli prepoznati na svom radnom mjestu. Opa, opa, bit će intrigantno. O poslu ćete misliti samo toliko što je to poveznica, odnosno tema koja vas povezuje sa vašom dragom osobom. Savjet i zdravlje, ne idite preko svojih granica. Sviđa mi se, ovo je zaključak. U životu u svemu treba naći nekakvu liniju, povući liniju što kažu kad vam je dosta, pa slijedimo zajedno ovaj savjet. A možemo se nasmijati uz ovaj lijepi osmijeh.

0: Javila mi se dragica, kaže ona, odličan izbor glazbe, svaka čast. E pa hvala vam lijepo. Znate kako kažu, mi smo tu zbog vas. A onda nekako logično je, vi ste tu zbog nas. Kaj ne?
1: Horoskop.
0: Pićemo dalje, nastavit ću što se glazbe tiče u odličnom ritmu, no sada nas čekaju lavovi. Ljubav, svoje otvorenosti, poduzetnosti, danas ćete dodati nježnosti i pažljivosti, bit će potpuna cjelina koju svako može poželjeti. Posao, ne cijenite stvari koje dobivate badava, ali baš su one zapravo najjače, prave stvari nemaju cijenu i to je točno. Savjet i zdravlje, vaše sposobnosti izlaze na vidjelo. Djevice, ljubav, vjerojatan je ugodan provod u društvu osobe koju volite, oni koji su još sami, neka svakako izađu, bit će im lijepo. Posao kaže, možda se baš vi najviše veselite novim radnim zadacima zato što ste puni poleta, ipak bit će i onih koji će se malo povući. Savjet kaže, uživajte kod kuće, ovo koda je pisano za mene. Zatim, vage, ljubav, nastavljate sa svojim ljubavnim osvajanjima. Druga strana vas podržava i slijedi, a vi ste jako, jako zadovoljni. Posao kaže da će doći do male rasprave na temu financija. Vi ćete imati svoje mišljenje. Savjet i zdravlje, nađite zlatnu sredinu. Danas baš onako, svaki savjet ima smisao. Inače baš, zna biti svašta, pa ovo je lijepo čitati. I još sam tu, škorpioni. Ljubav, vaš stil ljubavi malo je umorio vašu bolju polovicu, pa danas pokušajte biti tiši i manje zahtjevni. Po pitanju posla bavit ćete se svim drugim, ali o poslu ne želite misliti. Ipak trebali biste malo preispitati svoj pristup radu. Savjet i zdravlje, vježbajte jogu. Protegnite se, rastegnite se. Možete vi to, ja ne sumnjam u vas. Ako ništa, možda u idućim minutama dobijete poticaj da malo protegnete kukove, zglobove i sve ostalo za

Nadam se da jeste, obzirom da ćemo danas imati nešto ugodniji dan po pitanju temperatura, ne idemo do 40, bit ćemo više 30-ki, pa će se automatski lakše disati. A kako dišu strijelci? Ljubav kaže, sve zagonetke i male ljubavne brige lako ćete razriješiti u društvu svojih prijatelja. Posao, neki će uživati u plodovima svog prethodnog rada, imati dosta opuštajući dan, ostali će pak dobiti pohvale. Savjet i zdravlje, dobro bi vam došlo plivanje. Ako idete putem juga uskoro ili možda na bazenčić, slobodno malo bacite plivanac. Zatim jarci, ljubav, oni koji su uspostavili kontakt sa osobom s posla ili preko posla, danas bi se isto mogli izaći van. Posao, možete očekivati ugodan poslovni dan. Kolege će vas podržavati, izražavati vam svoju naklonost, a vi ćete raditi solidno. Savjet i zdravlje, opustite se i uživajte. Postoje pjesma, opusti se i uživaj. Ne daj da ti nešto kvari osjećaj. Tu su i vodenjaci. Ljubav, danas vas očekuje brojne šanse za kontakte i komunikacije koji vas mogu razveseliti i osvježiti dan. Posao, vjerujete da možete bolje, ali se za to treba izboriti. Ako se vi ne znate postaviti, tko će umjesto vas, ljudi moji? Savjet je jednostavan, budite svoji. I još jedan šećer, koji uvijek ide zadnji, a to su ribice. Ljubav kaže da ćete zauzeti filozofski stav i na taj način pokriti sve nedostatke u svojoj ljubavnoj vezi. Posao, pred vama je jako raznovrstan poslovni dan u kom ćete imati šanse pokazati svoje sasvim različite osobine. Zdravlje zajedno sa savjetom, gimnastika. Možda prve dvije pjesme nisu bile za nešto puno gimnastike i plesa, ali zato ova koja zaključuje horoskop donosi malo čagice, ajmo mi na gospodina Purišića. Rimbo.

0: Uzdan Jelicu i Lanci uzde oko, evo nas do 8 sati 2 minute, još jednom dobro jutro, lijepi moji, vidim da vas ima, vidim da ste budni, to je to.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate još jedno izdanje Oglasnika Sjevernog FM-a, prvo službeno danas. A ono što nudimo jest sljedeće, prodaju se ogrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli, dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888, 098-880-888. Ponovit ću još jednom, dakle, prodaju se ogrjevna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli, dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Za sve upite 098-880-888, 098-880-888. Sve informacije vezane za rad našeg marketinga, uplatu oglasa ili čestitaka možete dobiti svakim radnim danom od 8 do 16, dakle vikendom ne, samo u radnom dijelu tjedna. Isto tako možete k nama doći osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu, radnim danom od 8 do 16, javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606, isto tako radnim danom. Od, sad već ptičice znaju, 8 do 16. Ako nosite čestitke, lijepo molimo da dođete čim prije, tim bolje, sa popisom vaših pjesama i želja, da sve posložimo, da se sve dogovorimo i da na koncu konca dobijete željeni datum. Zato vas molimo da dođete puno unaprijed. Mala je gužva, ljetno je doba, puno je svadbi, manifestacija, povoda za slavlje, pa ima i dosta čestitki. Evo već sada mogu reći da nam je ovaj vikend pun, isto tako i idući tjedan dosta dana, određeni sati zauzeti za čestitkama, današnje poslije podne jedan dio isto tako, to vam je samo dokaz da ste aktivni po pitanju čestitki i ako želite postati uplatitelj istih, kažem, dođite najbolje nekoliko tjedana unaprijed sa popisom vaših želja, onda i pjesama, i sve ćemo dogovoriti. Hvala unaprijed. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u 12 sati, u 16 sati, u 18 sati, što u prijevodu znači da ćemo se još 3 puta danas baviti vašim uplaćenim oglasima.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: U nastavku mala pauza od moje priče za pjesmu koju uvijek lijepo čuti. Jedan Mišo Kovač za početak ovog sata.
3: Opet sreću nismo našli,

0: 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Pitamo, ja vam samo mogu reći da i danas imam zbilja lijepe vijesti. Naime, 12. kolovoza na svijet su stigli Noel, Alina, Mihaela, Toma, Edi i Mila. Pa ovim putem najveće moguće čestitke dječici, puno sreće, puno zdravlja, a isto tako u jednakom tonu čestitke idu i obiteljima, pogotovo majkama, koje se najviše namuče, ali onda sigurno taj osjećaj kad primiš dijete u ruke nakon poroda, nešto posebno. Eto, i danas nakon ovih veselih vijesti nastavljamo dalje uz odličnu glazbu. Za časak, cca 15 minuta, svježa ponuda gableca, pa ako još niste odlučili što papati, možda dobijete ideju.
0: Sunce moje malo, buci buci. Ljeto na 92.8, Sjeverni FM. 92.8, Borna Stipetić.

Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
4: Mi smo vaši, vi ste naši, 14 minuta do 9 sati, mogli bi mi nešto pojesti i to fino, ha? I danas imam fine favorite za sve vas koji volite kvalitetno papati. Pa evo što se nudi u Bistroj Pizzeriji Gaj u Novoj Vesi Petrinečkoj. Danas posebna ponuda, kao i svakog dana, tamo je svakog dana posebno. Nude se tri gableca, svi po cijeni od 7 eura, a evo što je u ponudi, ciganski odrezak i tjestenina, isto tako pileći file omotan špekom, rižoto od tikvica, plus što kaže Englezi hamburger. Sve to po jako, jako finim cijenama, u sve to nude i dostavu, a za sve informacije možete se javiti na 042-716-597. 042-716-597 Bistroj Pizzerija Gaj, Nova Ves, Petrinečka. Zatim, ne želim da patim, pa vas odmah vodim do KTC restorana u Ivancu, koji danas u ponudi ima puno finih gableca. Tu su špek fileki kao i svakog dana, zatim grah s kobasicom, pureći paprikaš i juneći odrezak. Moslavački isto tako. Kaže opis, panirani pureći odrezak punjen lukom, špekom i šampinjonima. Tu nam je rižica i tjestenina. Za detalje možete kao i uvijek baciti oko na web KTC-a, vidjeti kako to izgleda, tamo su i fotke. Ja bi vam jako rado pokušao to vizualno dočarati, ali ipak smo audio mediji. Ono kako vam mogu pomoći da si stvorite nekakvu sliku je da kažem da ništa finije u životu nisam vidio. Nismo još gotovi što se tiče ponude. Restoran Ivančica, kaznionica u Lepoglavi. Mali podsjetnik na sve bitne informacije, a to je da se tamo gableci poslužu radnim danom od 8 do 12 na katu objekta. A sam restoran i terasa, kad je vani lijepo u prizemlju, otvoreni su dnevno. Osim ponedjeljkom od 12 do 21.30, nedjeljom od 10 do 17. Kuglana pak sva vrata otvara svakodnevno osim početkom tjedna od 12 do 22, te nedjeljom od 8 do 18 sati. Ako dođete utorak, to već i ptičice znaju vani, ali ja ću to uvijek ponavljati zato što je bitno i fino. Utorkom dakle, roštilj party, srijedom lignje partija, četvrtkom pizza party. Svakoga dana naći ćete i svježu ponudu finih kolača. Slatko, slatko. A ko ne voli slatko? I još jedna bitna novost. Slušaj sad ovo. Pazi, prati pozornost. Uz uobičajenu ponudu svakog četvrtka tu je i janjetina stražnja. Wow! Zbilja fino. E sada, glavni gablec koji se danas izdvaja, tu nam je juneći paprikaš, palenta, salata plus kruh po cijeni od 5,50, a svaku srijedu tu su i fileki po cijeni od 4,50. Ako vam niti to nije dovoljno, nemam još nešto puno za ponuditi, ne mogu se puno boriti, osim da spomenem ponudu KTC restoran Barok u Varaždinu. Oni danas imaju na meniju špek fileke, zatim kelj sa roštilj kobasicom, slavonski paprikaš, tjesteninu, tu je i juneći odrezak sa paprikom, hajdina kaša na bijelo, pohana pureća prsa i malo mrkvice. Detaljnije kao i za Ivaneši KTC, možete baciti oko na njihov web i saznati više informacija. Po mogućnosti fino se napapati. A kao i uvijek stoji vam poziv, ako naručite gablec, najavite dojmove po potrebi, ako baš može nešto ostane, ako vam se gablec učini velik, ako vam se porcija učini preteška za vas, možete nam poslati u Nazrovu jedan, nitko od nas se neće buniti, evo, to vam ja obećujem. A sad malo dojemo gasa. Ja sam budućnost, Emina Hrapović.

Slušali smo Toša, pratim te. Stigla 9:01. Inače, sam Toša jednom rekao da mi je ovo jedna od boljih omljenih pjesama za izvedbu uživo, a složit ćemo sve jednom, nije uopće laka za izvođenje uživo. Jedan je Toša. Okej, u nastavku malo reklamica, onda izvješće iz OKC-a policijske uprave Međimurske.

0: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... Nastavlja računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartačnim igricama, a i Robloxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.
1: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: polícia.
1: Kao što sam najavio, idemo malo do susjedne županije čuti kako je bila situacija kod njih, a s nama je danas gospodin Milan Kovač. Lijepi pozdrav.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama u studiju i vašim slušateljima.
1: Hvala vam lijepo. Pa gospodine Kovač, jeste li imali puno posla protekla 24 sata?
2: Pa evo, možemo reći u protekla 24 sata na području Međimurske županije nije bilo prometnih nesreća, već su zabilježena tri događaja u prometu i to naleti vozila na divljač, odnosno životinje. Isto se dogodilo između naselja Orehovica Otok, gdje je došlo do naleta vozača motocikla na psa, u koji je na sreću vozač motocikla prošao bez ozljeda. Također zabilježena su i dva naleta osobnih vozila na srneću divljač i to između naselja Cirkovljan Draškovec i kod naselja Sveta Marija. Zato vozači oprezno, a posebno u ranim jutarnjim i kasnijim večernjim satima. Inače, promet na području naše županije trenutačno je slabijeg intenziteta, dok je nešto pojačan na državnim županijskim cestama, ali zastoja u prometu nema. Evo, toliko bilo za danas, uz lijep pozdrav iz policijske uprave Međimurske.
1: Hvala vam lijepo, želim uspješan radni dan, vikend isto tako i čujemo se ponovno sutra.
2: Hvala vam, do slušanja.
1: Do slušanja, zahvaljujem. Eto, ljudi moji, sve ste čuli, mogu se relativno pohvaliti Međimurci sa svojom statistikom. Varaždinci su bili fenomenalni, iako eto, malo poteškoća, očito uvijek nešto mora biti. Zato čuvajte se, pazite se, ako putem vidite nešto za što mislite da je bilo kvalitetno i dobro dojaviti, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622. Vozite pametno i polako.
0: 192 Policija.

jedna jaka stvar u 9.14. Još jednom bok svima koji ste u Sjeverni FM. Htio sam reći dobro jutro, ali sad je već lagano vrijeme i za dobar dan. Vidim da vas ima sudeći po SMS porukicama, slobodno tako nastavite. Obećujem još malo motivacije što se tiče Muse u nastavku. No sad, ajmo po svježu dozu informacija.

0: Julia Glazba. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Sjeverni FM. U 9 sati i 15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Na području naše županije krajem srpnja zabilježen je blagi sezonski rast nezaposlenosti. Glavni razlog je uobičajen za ovo doba godine, a to je priljev mladih koji su upravo završili školovanje. Trenutno su na zavodu 1671 osoba, što je za 15 više nego u lipnju. S druge strane, Ivanečko područje bilježi suprotan trend i blagi pad. Tamo su bez posla 364 osobe. Struktura nezaposlenih nije se mijenjala i dalje je najviše žena s trogodišnjom srednjom školom i bez radnog iskustva. Dobra je vijest da posla ima. Na tržištu se nudi više od 1000 slobodnih radnih mjesta, a poslodavci najviše traže pomoćnike u nastavi te medicinske sestre. Dodajmo da je prosječna trapanska naknada za nezaposlene iznosila 740 eura, a koristilo je 43% osoba na ovoj evidenciji. Skoknut ćemo malo i do Voće. Udruga Hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voća poziva sve miješane ljude dobre volje na prvi memorijal Josip Martin Stjepan Leskovar, koji će se održati u subotu 29. kolovoza. Ovim dostojanstvenim skupom miješane žele sačuvati uspomenu na prvene branitelje Josipa i Stjepana, ali odati počast svim domoljubima s područja općine koji su dali život za Hrvatsku. Sve počinje u 9 sati ujutro okupljanjem u prostorijama DVD-a Donja Voća. Nakon službenog dijela i polaganja vijenaca slijedi sportsko rekreativno druženje, a ekipe će se moći natjecati u 4 discipline. Beli, visećoj kuglani, gađanju i zračne puške te bacanju kamena s ramena. Pokrovitelj događaja je općina Donja Voća uz financijsku potporu Ministarstva branitelja. Radovi na najvećoj investiciji u povijesti Županijskog zavoda za javno zdravstvo teku točno prema planu. Konstrukcija nove zgrade u potpunosti je dovršena, a na većem dijelu objekta već je postavljena i vanjska stolarija. Ova moderna zgrada vrijedna je 18 milijuna eura, prostirat će se na 5 etaža i više od 6400 četvornih metara. Njezinim otvaranjem sve će djelatnosti zavoda konačno se naći na jednoj adresi. Posebno atraktivan dio bit će zeleni krov sa ugostiteljskim objektom i pogledom na grad, u kojem će moći uživati djelatnici i pacijenti. Radovi bi trebali biti završiti početkom 2027. dok je useljenje planirano uoči ljetnih godišnjih odmora iste godine. Malo sportskih novosti, nogometaši Varaždina ove nedjelje 16. kolovoza nastavljaju natjecanje u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. U sklopu trećeg kola na svom terenu gošću jako momčad Rijeke, a susret počne u 18:30. Varaždin svoje derbi ulaze napunjeni samopouzdanjem nakon sjajnog ulaska u sezonu. Momčad Nikola Šafarić opisala je dvije pobjede u prva dva kola, prvo kod kuće protiv Hajduka, a zatim u Koprivnici protiv Belupa za 4:1. S maksimalnih 6 bodova Varaždin trenutno drži visoko drugo mjesto na ljestvici i u nedjelju ide po nastavak pobjedničkog niza. U nastavku dana bit će sunčano i vruće uz dnevni maksimalac od 31 celzijevog stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Andrea Korena, ovako nespretno čitao Borna Stipetić.
1: Ljeto na 92.8. A vi slušate radio.

0: Vremenska prognoza.
1: Dame i gospodo, u nastavku ponovno malo ovoj gadnoj situaciji vani, tko drugi nego Kiki Božarov. Lijepi pozdrav.
2: Pozdrav, dobar dan.
1: Zbilja je, da.
2: Ali nije tak gadna, da, dobar dan.
1: Baš sam htio početi sa malo pozitive, slušamo, pardon.
2: Ma da, htio sam reći da čim krenemo sa ovim ugodnim jutrenjim temperaturama, odmah je to lakše.
1: Mm-hmm.
2: Ta doza noćne svježine puno znači za ljudsko zdravlje, za bolji san, za rashlađenje kuća i stanova u kojima živimo. Tako da, odmah je to druga priča kad su noći svježe.
1: S time sam baš htio i početi. Ovo jutro nam je počelo dosta hladnije u odnosu tipa na jučerašnje.
2: Je, u Klenovniku samo 10 stupnjeva jutros, na Bednji je izmjereno 11, Macelj je imao 13, Ivanec je bio na 15, 16 je izmjereno na Ravnoj Gori, 13 u Tužnom, 16 na Varaždinskom području, doduše od 14 do 16, kako koji dio grada. Tako da je, fino se rashladila noć, rano jutro, baš je bilo friško, godila je ta svježina. Doduše čim je sunce izašlo, krenulo je novo zagrijavanje, ne trošimo vrijeme, pa je već sad temperatura 22, 23, 24, znači već smo ju praktički udvostručili od onih ranojutrenjih brojki. Ništa ni u nastavku dana nema novo, bit će suho, sunčano i vruće, ali temperatura do nekih razumnih granica, 31 bi mogla dohvatiti popodne, znači evo, to nije onako neka ekstremna vrućina, to je sve prihvatljivo. Pirkat će i danas nešto malo sjeveroistočnog vjetra, slabije nego jučer, ali će ipak malo pirkati da ventilira zrak i da ne dozvoli previsoku dnevnu temperaturu. Tako da je pred nama zapravo jedan lijep ljetni dan sa razumnom temperaturom do 30-31, što je sasvim okej. Okay.
1: Baš sam to htio dodati, dakle, ovo su te 30-ke, ono što vrtimo cijeli tjedan, puno nam više odgovara tih 30, nego kada smo bili blizu 40, to je baš onako ugodno i za neki izlazak van, šetnju i ostalo, samo i dalje stoji ono da se čuvamo kad malo potegne temperatura između 10 i 17, no to ćemo kasnije malo spomenuti.
2: Kad bi nam ovako bilo cijelo ljeto, vjerujem da bi mnogi to potpisali. Friške noći, a sunčani topli dani bez onih paklenih vrućina. E pa evo, i sutrašnji će dan biti sličan današnjem, možemo još biti zadovoljni i sa petkom. Nastavlja se suho, sunčano i vruće. Doduše, noć će biti podjednako friška i sutra ujutro bi temperature bile između 10 i 15, a danju oko 31-32.
1: Mm-hmm.
2: Za vikend će se ipak malo pojačati vrućina. U subotu idemo do 33, a u nedjelju i do 35, ponegdje možda i 36. Tako da će za vikend opet postati malo onako teže, intenzivnija vrućina, ali dobra je vijest da bi noći ostale ugodno friške. Tako da, okej, ajde, podnijet ćemo nekako tu dnevnu vrućinu, baš ovo što kažete, malo se skloniti od 10 do 17 sati kad je to sunce najjače, kad je temperatura najviša, ali dok su god noći ugodne, puno nam to znači, napunimo malo noć u baterije, pa onda lakše podnesemo i tu dnevnu vrućinu. Spominjao sam jučer, prekjučer, da se vidi i neka promjena vremena početkom novog tjedna. Radi se o jednoj fronti koja bi stigla vjerojatno negdje u ponedjeljak na večer. Ponedjeljak bi još bilo većinom sunčano, vruće, ali onda u večernjim satima i u noći na utorak bi stigli nekakvi pljuskovi uz sjeverni vjetar i osvježenje. Za sad se to ne čini kao neka dugotrajna i velika promjena, ali bi nam donijela nešto kiše u noći na utorak i jedno kraće osvježenje. Nakon toga ponovno bi moglo biti par sunčanijih dana, tamo već od utorka, srijeda, četvrtak, opet to izgleda većinom sunčano, ali ne više toliko vruće. Mislim da u sljedećem tjednu više nećemo ići prema 35. Biće to iznad 30 u nekim danima, ali ne prek 35 više. Tako da, malo po malo ipak popušta ta vrućina. Evo, još ovaj vikend neugodno vruće, a onda ipak sljedeći tjedan olakšanje.
1: Teško se sad poveseliti reći kao, ha, zgleda da smo blizu jesenskim temperaturama, daleko smo mi od toga. Biće, siguran sam, još ako ne dva, onda tri tjedna ovako negdje da se vrtimo oko 30. Sigurno bi moglo biti, spominjali smo i te klimatske promjene, šalili se neki dan na foru onoga kao molimo da se zapamte ove temperature, da ne budu nezapamćene, ali svake godine nešto novo zapravo po tom pitanju.
2: Evo, dovoljno je možda spomenuti Dubrovnik, Split, Lastovo, dakle našu Dalmaciju, gdje su jučer izmjereni novi temperaturni rekordi ikada, otkad imaju mjerenja u Splitu i Dubrovniku. Jučer je temperatura prešla 40 stupnjeva u hladu, na Lastovu je bila 39. Oni otkad mjere nisu nikada imali takve temperature, a Dubrovnik je cijelu ovu noć imao 31 stupanj. Evo, jutro su svitanje 34. Znači, nevjerojatno, dok smo se mi rasladili na ovih ugodnih 10 do 15, oni na jugu su spavali cijelu noć na preko 30 stupnjeva. Odnosno, ne znam da li su uopće spavali.
1: Pa ti sad idi na godišnji, ja? Pogotovo na jug dolje.
2: I to, ljepše je kod to nas. Zanimljivo se pokazuje kako će, ljudi će sigurno krenuti u narednim desetljećima, ako se ovako klima nastavi mijenjati, ljudi će izbjegavati ljetovanje na Jadranu, na Mediteranu, jer jednostavno to postaje neizdrživo. Ljudi će se sve više valja okretati ljetovanju negdje na sjeveru Europe i gdje su temperature ugodnije.
1: E, kad smo kod tih toplih temperatura, to sa sobom vuče uvijek i tu nezgodnu bioprognozicu, nije ništa posebno bolje niti danas. Ovi smajlići, kak ih volimo nazvati, na karti DHMZ-a su pa ne baš sretni. Nekakva srednja žalost.
2: Onak ravnodušni, neki ravnodušni, da. Zato što načelno vremenska situacija je stabilna i to dobro djeluje na zdravlje, ali uvijek imamo taj neki ali, odnosi se na ovu dnevnu vrućinu, koja ajde danas i sutra još nije ekstremna, tako da neće previše zasmetati, ali treba se malo prilagoditi tome i čuvati. A kad za vikend dođemo ponovo do 35, onda će se ovi ravnodušni smajlići okrenuti na one tužne, ponovno će se dio prognoza za vikend dodatno pokvariti kako se vrućina bude pojačala.
1: A ništa, ko ima bazen, nek se kupa, ili ako ima bazen doma, blizu sebe, nek se umoči, nek hvata hlada, bude pod klimom. To su jedna rješenja dok je situacija ovako vani. Znači, suma sumarom, možemo se nadati 30-kama još nešto sutra, onda za vikend opet ćemo se malo skuhati, pa onda početkom tjedna možda dobijemo i nekakvu frontu, a?
2: Tako, nekako. Vidjet ćemo još kaj bu nam sve ta fronta donijela, to ćemo više sutra, prek sutra, kad budemo bliži tom terminu. A za sad možemo reći, evo, još najmanje 4 do 5 sunčanih i postupno sve toplijih dana, ali nas na sjeveru spašavat će ove ugodno svježe noći da se baš ne zakuhamo previše.
1: E sad sa ovom lijepom rečenicom se osjećam kao viking, ono kao mi na sjeveru. Sad smo baš ono moćni, nama je malo hladnije, nama je ugodnije nego ima na jugu. Kiki, hvala lijepo, želim lijep ugodan dan, sretno s poslom i čujemo se ponovno sutra.
2: Također, hvala lijepa Borna vama i svima na radiju, te svim slušateljima. Lijepi četvrtak, do slušanja.
1: Bok. Do slušanja, bok, bok. Eto, ljudi moji, sve ste čuli, ne tako pozitivne vijesti, odnosno kako se uzme. Danas još 30-ka, tako će biti u petak, onda za vikend se malo penjemo službeno do 35. Početkom idućeg tjedna stiže nam i ta navodno malo hladnija fronta. Kako ponedjeljak bude odmicao, tako ćemo dobiti možda nešto malo kiše, budemo vidjeli. To se svakog dana mijenja. A za vikend zato iskoristite bazene ako ih imate blizu. O klimama da ne pričamo. Samo vas molim jednu bitnu stavku. Ako nužno nije potrebno, nemojte ići putem juga. Tamo je zbilja dosta gadno. Jako je vruće, čuli ste od Kikija. Pitanje kako će biti ta situacija po pitanju ljetovanja. Kroz nekoliko godina, hoće li tolika masa ljudi ići putem juga našega i naše obale? Ako se ovako nastavi, sumnjam, tu se moram složiti. No kaj se može? Vrijeme je nešto na što mi nemamo puno utjecaja, možemo ga samo slušati, možemo mu se i pokloniti, prilagoditi, zato kapu na glavu, čuvaj se sunca između 10 i 17, pijte dovoljno vode i još jednom najbitniji savjet od svega, to je da slušate Sjeverni FM svakog dana u ovo doba. Donosimo svježe vremenske aktualnosti informacije. I to je to.
0: Vremenska prognoza 92,8 Borna Stipetić.
1: Sjetio sam se jedne pjesme sada pričajući s Kikijem. Kad bi se barem mogli vratiti u neka bolja doba, ono, if I could turn back time.

0: Vinski kare s kostima 3,19 € za kilogram. Domaća dinja iz okolice Zadra 59 centa za kilogram. Rajčica domaća iz okolice Zadra 99 centi po kilogramu. Pivo pražačko, original češko, pola litre limenka, samo 89 centi. Akcijska ponuda, nason za leđa 99 centi, set lopatica plus metlica puta 12, pol kov 99 centi, kacika za bicikl bijela Vision S do M samo 9,99 €, ciklokompjuter Fisher 18 funkcija samo 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo od 7 do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: 100% najjeftinija.
2: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

I Moto Kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Dana, Dana, hit Dana.
1: U najavi u pola sedam spomenuo sam da je danas svjetski dan ljevorukih. Pa svi vi koji pišete ljevom rukicom, živite ljevom rukicom, sve najbolje. Takvih je u svijetu po statistici samo 10%. Pa ljevaci i ljevakinje, budite ponosni na sebe. A isto tako sve čestitke upućujem i gospodinu Džiboniju, kojem je danas ročkas. Džiboni, sve najbolje. Jedan od naših najpoznatijih kantautora, poznat po spoju roka, popa, onog lijepog zvuka Mediterana. Pa što se tiče samih početaka, Džiboni je počeo kao pjevač splitske heavy metal grupe Osmi putnik, s kojom je izdao 3 albuma i stekao veliku, veliku prepoznatljivost. A nešto malo pjevao je i u Divljim jagodama. Evo, to možda niste znali. Početkom 90-ih kreće u samostalni glazbeni put. Ključan moment događa se 93. kada je napisao pjesmu Cesarica za Olivera, a pjesma nakon toga postaje masovni hit i otvara Džiboniju mnoga, mnoga vrata. Nakon toga bili su tu i albumi Ruža vjetrova, Kruna Oterija iz 97. i mnogi ostali. E sada, objava albuma Rakul 2001. lansira ga u status glazbene ikone na neki način. Album prožet etnomotivima, odličnom produkcijom i suradnjama sa međunarodnim glazbenicima poput Vlatka Stefanovskog. Oborio je sve rekorde te su osvojili desetke porina. Ono što je isto tako izuzetno bitno za spomenuti, Džiboni je tokom svog glazbenog puta, koji doduše još uvijek traje, osvojio više od 40 porina. Ne znam možete li pojmiti o kakvoj se brojci radi, zbilja fenomenalno, i Džiboni ovim putem hvala, svaka čast za hitove, ako nas sluša, Zlatane, sve najbolje, samo tako dalje. Pjesma dana u tom tonu bit će Džibonijev hit koji se zove Zlatne godine. Ni više ni manje.
0: Hit dana. Dana. Hit dana.

0: menika, muško klasično 10 sati 2 minute. Dečki, ajmo izvući neku pouku iz ove pjesme.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Pa di smo, kako smo? Jel se hladimo? Ako ste pod klimom, blago vama, i ako niste, današnji dan neće donijeti toliku sparinu kao tjedni iza nas. Dakle, ostat ćemo pozitivni. Možemo u tom lijepom tonu onda službeno vas pozvati da šaljete vaše glazbene želje za naš SMS jukebox u 11:30. U idućem satu malo vijesti u 10:15, a nakon toga glazba. Odmor od moje priče sve do 11:00, kad se ponovno čujemo. Dakle, promislite koju pjesmu želite čuti. A ako znate, možete poslati već sada putem SMS-a 091-561-6622. Tu su i WhatsApp, Viber i Messenger, a od svega toga slobodno nađite put do naše playliste. Što se mene tiče, to ću naglašavati uvijek. Možete se javiti sa po jednom pjesmom na svaku aplikaciju. Ja to i onako izmiješam, zmiksam, tako da svi čuju svoje pjesme i da se ne desi da idu vaše tri onako za redom. Ka. Sad kad smo to riješili, sjetio sam se SMS-a koji mi je prije koju minuticu napisao Franki. Kaže on, dosta mu je ovih ručina, čovjek čeka jesen, zimu, maglu. Doći će i to, Franki moj, doći će. Ali još moramo zbaviti ovu situaciju. Pa bilo bi najbolje da na neki način malo zafeštamo, jeste za, jedan gospodin zove se Bruno Rački.

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu 15. kolovoza. Turnir na pijesku igra se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađe osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambuleški sastav Suhara. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
0: Oglasi.
4: Najljepši pozdrav svima vama koji slušate Sjeverni FM. Ja sam Žak Houdek i puno vas volim.

10 i 15 za točno 5 sekundi. Slušate Sjeverni FM, a u nastavku idemo po svježu dozu informacija da ne bi bilo kao jopa, nismo čuli nove vijesti.

0: FM. U 10:15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Grad Ivanec poziva roditelje i djecu na besplatne radionice iza tradicionalne Bedijenske lučarije, zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra Hrvatske. Sve će se održavati u novom dijelu etno kuće Bedenec tijekom rujna listopada kroz 4 subotnja susreta. Pod vodstvom terapeutkinje Tajane Berge, predškolci i osnovnoškolci u pratnji roditelja oblikovat će glinu na temu obitelji, igračaka, prijateljstva i godišnjeg doba. Sav materijal i oprema su osigurani pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija te samog grada Ivanca. Broj mjesta ograničen je na 10 sudionika po grupi, a prijave se primaju putem online obrasca na službenom webu grada Ivanca do 3. rujna. Skočit ćemo i do Lepoglave. Komunalno redarstvo grada Lepoglave obavještava sve da tijekom kolovoza na području grada i pripadajućih naselja prometuje mobilno reciklažno dvorište. Građani u njemu mogu besplatno uz predočenje osobne iskaznice zbrinuti kućanski otpad poput baterija, žarulja, elektroničkih aparata, otpadnih ulja, tekstila i ambalaža od boja. Točan raspored po naseljima dostupan je na webu tvrtke IFKOM, a dodatne informacije možete dobiti pozivom na 042-770-558 ili slanjem maila na otpad@ifkom.hr. Ponovno smo na domaćem terenu. Markacisti HPD Ivančić uredili su igralište i prostore na svom vrhu planine, dok su ljetno razdoblje i sušu iskoristili za potpuno očišćenje črnih mlaka pomoću mehanizacije. Sve je spremno za nedjelju 16. kolovoza kada se održava 43. akcija Kretanjem do zdravlja. Planinski pohod počinje u 7 sati na Žganom vidu, a organizaciji sudjeluju i društvo Lančić Knapić, društvo Maska te gljivarsko društvo Ivanec. Nakon usvoja na vrhu slijede sportsko-rekreativne igre i zajedničko druženje na otvorenom. I još malo sportskih novosti. Rukometni klub Ivančić otvorio upise u školu rukometa za novu sezonu. Upisati se mogu dječaci rođeni 2019. i 20. godine, polaznici prvih razreda osnovne škole, kao i svi stari dječaci zainteresirani za rukomet. Roditelji sve informacije prijave mogu dobiti kod voditelja Janje Tušek na 098-973-0106 ili Franje Harjača na 091-375-5234. To se tiče vremena, očekuje nas nastavak sunčanog vremena uz slab sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura bila je između 14 i 19, dok će najviša dnevna danas biti oko 31 celzijevog stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Almira Korin, a čitao Borna Stipetić.
1: Ljeto na 92.8.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
3: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
2: Dragi.
3: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: 92,8 Borna Stipetić.
6: Ok, djeco, to ste bilo šale, ajmo se ozbiljiti. Imat ćete idućih pola sata malu pauzu od moje priče, pa se čujemo tamo oko 11, do onda dajem motivaciju što se glazbe tiče za naš SMS jukebox.

0: FM još jednom bok svima, nadam se da nekako trpite ovu situaciju vani, ako ništa glazba je tu da spasi stvar. Skupilo se, koliko vidim, dosta vaših glazbenih izbora, očito vam se ovaj ritam sviđa, ako je tako, ajmo u veselom tonu dalje. Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

Tu sam, taj sam, s vama do dva. Imamo još puno posla, pa neću puno čavrljati bez veze sam sa sobom i s vama. Ljudi, ovako je situacija. Stiglo je jako puno vaših glazbenih izbora, no meni to nije dosta. Ja ih želim još. I zato 0915616622 raspištoljite se po pitanju glazbe, po vašem štihu. Može na SMS, može na WhatsApp, može na Viber, može i na Messenger. Svugdje skupljam, udjeli siromahu, pokoju glazbenu željicu. U 11.15 vijesti svijeta, a nakon toga čujemo se u našem SMS džuboksu. A sad malo veselice.

0: Gospođa Šola, dok sluša radio u 11 sati 14 minuta, znamo da slušate, zato smo tu. I zato ajmo na vijesti svijeta.
1: Sve što trebaš na jednom mjestu.
2: Na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
3: Upute naših operatera.
4: Pa ne, to sam već čitala.
3: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
2: Sjeverni FM.
1: Vijesti.
0: U 11 sati 15 minuta, evo nas u vijestima iz svijeta. Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je otok Iturup na Kurilskom otočju, što je njegov prvi osobni posjet tom području. Potez je uslijedio nakon velikih vježbi ruske mornarice i izazvao oštru reakciju Japana, koji te otoke smatra svojim teritorijem pod nazvom Sjeverni teritorij. Zbog ovog dugogodišnjeg spora Rusija i Japan nikad nisu potpisali sporazum nakon Drugog svjetskog rata. Japanski ministar vanjskih poslova Tomitsu Motegi odmah je uputio oštru prosvjednu notu. Dodatna napetost u regiji podiže i Sjeverna Koreja, koja je nedavno ispala balističke projektile uoči najavljenih vojnih vježbi SAD-a i Južne Koreje. Velika porota u Los Angelesu podigla je optužnicu protiv 32-godišnjeg Nika Reinera za ubojstvo njegovih roditelja, poznatog reditelja i glumca Roba Reinera, te producentice Michelle Reiner. Zbog optužbi za višestruko ubojstvo sa predumišljajem optuženom prijeti i smrtna kazna. Nik Reiner izjasnio se da nije kriv za zločin koji se dogodio krajem prošle godine u obiteljskom domu u Brentwoodu. Podizanjem optužnice ubrzan je postupak pripremno ročište zakazano je za 15. rujna. Ubijeni Rob Reiner ostaće upamćen po ulozi u seriji All in the Family, te režiji filmskih klasika poput Kada je Harry sreo Sally. Još jedna zanimljiva novost stiže nam iz Španjolske, naime španjolski olimpijski skateboarder Dani León izveo nevjerojatan podvig spojivši ekstremni sport i astronomiju. León je tentirao spektakularan skok sa daskom točno u momentu potpunog natkrivanja sunca tijekom pomrčine. Snimka ovog iznimno preciznog pothvata posle je viralan hit na društvenim mrežama, prikupivši već do sada više od 5 milijuna lajkova. Eto nas i u svijetu sporta. Predsjednik FIFA Gianni Infantino nastoji vratiti narušeno povjerenje javnosti pojačanom aktivnošću na društvenim mrežama. U jednoj od najnovijih objava na Instagramu podijelio je fotku Edina Džeke reprezentacije Bosne i Hercegovine, pohvalivši njihov nedavni nastup na svjetskom prvenstvu. Dok dio javnosti dalje glasno traži njegovu ostavku, prvi čovjek FIFA ovakvim objavama pokušava skrenuti pozornost na pozitivne sportske priče kako bi vratio povjerenje javnosti.
1: Vremenska prognoza.
0: I još nekoliko riječi o vremenu dok me glas služi. U nastavku dana bit će sunčano i vruće uz dnevni maksimalac od 31 celzijevog stupnja. Slušali ste vijesti iz svijeta Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borno Stipetić.

0: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
3: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.

0: Žestok ulazak u novu polovicu sata bila je ovo opća opasnost.
1: Ljeto na 92.8.
2: Sjeverni FM.
3: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Štovana nacijo, eto nas u SMS Jukeboxu, slijede vaši glazbeni izbori. Za početak jedan Tiho Orlić i Ostani, može dodat ćemo na listu vašu želju.
4: Pričaju mi da me vara s nekim drugim.
0: Zatim Usne boje vina, može bude i to. Pa jedan Zeko, žao mi je, nisam htio, može i to ćemo dodati. Ako me još želiš, Mišo Smoljo, piše Blaža, može bude. Zatim Kao tequila, kaže Višnja, hvala lijepo, prevedite ostatak dana, pokušat ću ako ništa pod nekakvom laganom klimicom. Ajmo dalje, tko nam idući, može li pjesma Za uvijek tvoj od Divljih jagoda, može bit će jagode. I to ove šumske divlje. Zatim Bog Borna, molim pjesmu Za čuda letim, Jakov Jozinović, hvala i lijep dan od Ines. Ines, hvala ti lijepo, uživaj i ti u ostatku ovog sunčanog vrućeg dana. Može li pjesma od Lea, Ljubav bez granica, pozdrav do Mariji u Varaždin, može bude. Zatim Leila i Vajta, dodat ćemo i to. Pa još jedan Jakov, nećeš spavati, pozdrav iz Radovana, živio Radovan. Lijepi pozdrav, molim pjesmu I was made for loving you od Kisa za supruga i našeg voditelja. Hvala lijepo, puno hvala, ugodan dan od Vesne. Isto tako, pozdrav do cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Hvala lijepo u ime svih kao i uvijek.
4: Previše tražim, toliko si mi ostala dužna.
0: Tu nam je jedan Alen Nižetić, Lete uspomene, može dodat ćemo na listu. Zatim Kolonija, oduzimaš mi dah, može i Kolonija, ništa bez Kolonije. Pa molim pjesmu Ženo plava, hvala odjele, može, dodajemo i to. Evo i Frenki opet, koji je napisao da mu je dosta ove sparine, da hoće zimu, doći će Frenki još malo samo. Dobar dan gospodine Borna, molim pjesmu Tiho tiho uspomeno, može, dodajemo i to. Ovdje je i naš Drago iz Novaka od Miše Kovača, kad čuješ pjesmu U svom rodnom kraju, pozdrav i do meni, kao i prijateljicama Ivani, Romini, Antoni, Ani, također dečkima iz Belgije, Njemačke i zagušnim bečarima. Svoj na svome, ne da i nema natrag, stavra si učiteljice, kaže Danica, Danice može.
4: Sreća voljela.
0: Zatim dam je još jednom i novi Dino Merlin zbog tebe. Dodat ćemo. I ti, priđi bez razloga, malo čagice, može. Može li Doris, tek iz navike?
4: Daj mi

0: Moju kolegici iz marketinga, jako simpatična ženska. Evo Ema, ako slušaš, sad budi ponosna.
1: Ako si morala otići dušo, i to je život za me.
0: Idući glazbeni izbor, Biško i Plavuša. Zatim miks od Miže Kovača.

0: Idemo dalje. Jole od malih nogu može biti na listi. Zatim jedan ACDC, You Shook Me All Night Long. Hvala vam i lijepi pozdrav vama, ide još veći i hvala za ovu rockericu. Giuliano Srnaj Vuk može, dodajemo i to na našu listu. Lijepi pozdrav, molim vas pjesmu Vrati se od Mile Hrnića. Hvala i udan dan, isto takav nek bude i vama. Kaže Višnja, ne znam kaj bi bilo da sam ja on, ali voljela bi čuti tu pjesmu, hvala puno. A gledajte, danas je Višnja sve moguće. Žene su muški, muški su žene. Ko zna kaj bi bilo da ste bi on, ne? Molim pjesmu Kao tequila. Već je naručeno, tako da ide. Ako si morala otići, za džubok sjedan Radolfi, neka vrak odnese sve, kaže Ivan. Ivan, ako ste tu, ako slušate jednim uhekom, bacio sam pogled, pjesmu nažalost nemao, pa vas molim lijepo za neku alternativicu, thanks. Molim pjesmu Ti si to moje nešto, kaže Đuka, pozdrav idu obitelji i svima na radiju, ugodan dan. Od Đuke, hvala lijepo. Na grobu mi pjevajte vi, o mom tužnom životu. Zatim, može li pjesma od Ace Lukasa Da si tu od Jelene za Tomicu? Mala napomena i podsjetnik, sve što nam je narodno ide poslije podne u našem čušpajzu, a ujutro lijepo molim neku domaću alternativu. Iako to naglašavam konstantno, očito neki ili ne čuju ili ne žele čuti, ja tu ne mogu pomoći puno. Stigao Vigor i Mala, može.
1: Srce moje, kucaj tiše, drugi sad je ljubav.
0: Zatim pozdrav Orna, može li jedan Thompson i Ljuta Guja. Hvala, lijepi pozdrav iz Bretince od Franje. Naći ćemo mjesta, hvala.

Ja vas iz Zvijezdana. Može li pjesma Goro Goro? Pozdravljam vas na radio, mamu u Meljan, familiju u Zagorje, obitelj Branilović na Krk i caru Varaždin. Hvala od Zvijezdane. Živjeli Zvijezdana, koliko pozdrava čovječe.

0: onako uz put, sine još koja, slobodno dojavite. Tu sam za vaše glazbene izbore sve do 14. Ali eto, podsjetit ću kad sam već tu. Kakva glazba ide u ovo doba, svi znamo. Kakva ne ide, isto tako znamo. A vi sad ako silom želite slati glazbu koja ne ide, slobodno šaljite, ne bo išlo. Čista logika, ne? Okej. Ljudi, hvala svima. Skupilo se puno pjesma, pa da ja više ne pričam. Ajmo mi po dozu reklamica.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
2: 92,8 Borna Stipetić.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

Biljete Mudro iz kartice kataloga već od srijede. Svježe pile 2,69 za kilu. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74. Domaća šljiva 88 centi za kilu. U dvodjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, tekstila i bicikala. Uživajte u ponudi.

0: podcast.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: ostanite i vi zato što slijedi Info minuta.
1: Info minuta.
0: Svjetski dan ljevorukih obilježava se na današnji dan i to kako bi se skrenula pozornost na izazove s kojima se ljevoruki susreću u svijetu, koji je uglavnom imao u planu da svi imaju desnu, ali i kako bi se proslavila njihova jedinstvenost. Prvi put je obilježen 76. organizaciji Left Handers International, a 92. službeno ga je utemeljio engleski Left Handers Club. Dakle, cilj je jednostavan, podizanje svijesti o svakodnevnim preprekama, od uporabe škara, otvarača za konzerve i računalnih miševa, do školskih alata, klupa, prilagođenih isključivo desnoj ruci. Spomenuo sam to ujutro, već u samoj najavi u 6:30, ali ću ponoviti ako netko nije bio tu. Ljevoruki ljudi čine otprilike 10 do 12% ukupne svjetske populacije. Kaže statistika da su češći gospoda nego gospođe. Ako ste među tih 10%, odnosno 12, slobodno mi to dojavite. Baš me zanima kako se snalazite na 091-561-6622. Ono što je isto tako zanimljivo, kod ljevorukih je izraženija desna hemisfera mozga, koja je zadužena za prostorno snalaženje, kreativnost i vizualne umjetnosti. Evo nekoliko poznatih ličnosti. Ljevoruki su bili Nikola Tesla, Albert Einstein, Isaac Newton isto tako. Što se tiče glazbenika, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Mozart, Jimi Hendrix, Paul McCartney. Isto tako, možda malo novije poznate ličnosti, tenisač Rafael Nadal isto ljevak, bivši predsjednik Amerike Barack Obama, Bill Gates, glumac Keanu Reeves, isto tako. E sada kažem, ako ste vi možda dio ovog malog broja posebnih ljudi, baš me zanima koliko ima ljevorukih, a da slušaju Sjeverni FM. Molim lijepo da se javite, rado ću odgovoriti, a za detalje i više informacija možete čitati naše portale sjeverni.info i e-ivanes.com. Tamo se nalazi puno vijesti informacija, pa tako i ove vezane za ljevoruke puce i dečke. Ovaj podatak je jako zanimljiv, tipa da ih je samo 10-12%. Nekako sam dojma da poznajem osobno puno ljevorukih, pa mi je ovo bilo malo ono, dosta iznenadno. Ali kažem, ako među našim slušateljima ima neka ljevakinja ili ljevak, ne ljevak nego ljevak, lijepo molim, javite se, proček znate, ako ne znate, to je 091-561-6622.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
2: Ljeto na 92.8. Sjeverni FM.
0: Dok se sluša Sjeverni FM, spavanja nema, o tome pjeva i Jakov Jozinović.

0: To je to. Točno je podne, ajmo na oglasnik.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Što se tiče oglasnika, nije se ništa puno promijenilo. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888. 098-880-888. Još jednom, ili što kaže gospodin Rači, da mi je još jednom. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Piše na 098-880-888. 098-880-888. Što se tiče uključivanja u naš oglasnik ili možda uplatu čestitki, ima više načina kako to možete obaviti. Slobodno dođite k nama osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovoj 1 u Ivancu. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606, isto tako radnim danom od 8 do 16. Kad kažem radnim danom, podrazumijeva se da se vikendom ne primaju čestitke ni oglasi. Dakle, ako stižete k nama cipelcugom, to možete učiniti samo u radnom dijelu tjedna od 8 do 16. Ako nosite pak čestitke, molba da dođete čim prije, tim bolje, da se sve dogovori i posloži. Najbolje da dođete sa popisom vaših pjesama i čestitki nekoliko tjedana prije datuma kad želite da idu, e onda neće biti poteškoća. U suprotnom, puno je toga već popunjeno, svakakvi su eventi, svadbe, manifestacije, pa onda ljudi uplaćuju, čestitaju, imajte to na umu i dođite što prije. Još samo nekoliko riječi o terminima oglasnika, koji su isti svakog dana, pa tako i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati, u 18 sati, ako netko nije znao. A za one koji ne znaju, tu smo uvijek da ponovimo sve bitno.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Ljeto na 92.8. Radio Sjeverni FM.
3: Sjeverni FM, Borna.
0: Ako blizu sebe imate neku Lejlu, slobodno nek pojače.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: U 12 sati i 15 minuta evo nas u još jednim vijestima Sjevernog FM-a. Predsjednik gradskog vijeća Lepoglava Robert Dukarić sazvao je 10. sjednicu predstavničkog tijela za idući ponedjeljak, 17. kolovoza. Okupit će se vijećnici u 17 sati u prostorijama gradske vijećnice u Mihanovićevoj ulici. Na dnevnom redu naći će se 10 točaka, uglavnom usmjerenih na izvješće o radu za proteklu 2025. godinu. Pričat će se o poslovanju komunalnog poduzeća IFKON, gradskih groblja u Lepoglavi, Kamenici i Višnjici, DVD-a, Tkice te turističke zajednice. Na kraju sjednice predviđena rasprava o novom pravilniku o jednostavnoj nabavi te primu na znanje izvješća o korištenju proračunske zalihe. Ukoliko se još niste prijavili, a u pitanju je roditelji i djeca, evo, malog podsjetnika, naime Grad Ivanec poziva roditelje i djecu na besplatne radionice izrade Bedijenske lončarije, zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra naše Republike Hrvatske. Sve će se održavati u novom dijelu etno kuće Bedenec u dva ciklusa tijekom rujna i listopada. Namijenjeno je predškolcima i osnovnoškolcima u pratnji roditelja, a kroz 4 subotnja susreta polaznike će voditi art terapeutkinja Tajana Berga. Svi materijali i oprema osigurani su po pokroviteljstvu Ministarstva kulture i medija te samog grada Ivanca. Broj mjesta ograničen na 10 sudionika po grupi, a prijave se primaju putem online obrasca na službenom webu grada Ivanca do 3.9. Idemo i do Cestice. Brojni vjernici i hodočasnici okupili su se proteklog vikenda u Velikom Lovrećanu u cestičkom kraju na tradicionalnoj proslavi. Proslava je održana kod crkve Svetog Lovre, jednog od najstarijih graditeljskih spomenika ovog doba iz 1738. godine. Svečano mislo slavi predvodi velečasni Vjekoslav Pavlović, rodom iz Cestice, koji se u emotivnom uvodu prisjetio svojih prvih ministranskih dana u ovoj povijesnoj kapeli. I još malo sporta, rukometaši Ivančice počeli su sa pripremama za novu sezonu u drugoj hrvatskoj rukometnoj ligi Sjever. Trener seniorske momčadi Siniša Radojković prozvao je 15 igrača koji su odmah odradili i prvi trening. Sastav je doživio nekoliko promjena. Klub su napustili Leon Grahek, Patrik Fodrek, Jakov i Florian Kolarić te Dejan Flešman. Tako da će se pripreme odvijati u dvorani srednje škole Ivanec, a dogovoreno je i nekoliko prvih utakmica, počeši sa dvobojem protiv Varaždina 1-9-3-0. Prvenstvo počinje 12. rujna kada Ivančica na domaćem terenu dočekuje Dinamo. I još ćemo baciti oči i uši na prognozu. Do kraja dana očekuje nas sunčano i ugodno toplo vrijeme uz slab vjetar. Najviša dnevna temperatura danas oko 31 Celzijevog stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Andrija Korin, a čitao Borna Stipetić.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
0: Ljudi moji, našao sam već troje ljevorukih. Dvoje su se javili, kolegica Ema je treća, tako da ima vas ljevorukih, svaka čast. Uživajte u glazbi po vašem štihu u idućih sati 15, a mi se onda čujemo tamo negdje 15 do 2 u još jednom izdanju naše emisije Oči u oči. Ako imate nešto da dojaviti s prometa, slobodno javite 091 561 6622. Tu sam!

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosalicu kak da mu se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna 100.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Rijeka.
1: Salama pariška radgona panvita 3 eura i 99 centi za kilogram. Krila pileća cekin 2 eura i 99 centi za kilogram. Flips s kikirikijem 190 grama kanan samo 99 centi. Tekućina za stakla koncentrat 1:10, 1 litra Nigrin 99 centi. Akcijska ponuda, naslon za leđa samo 99 centi. Set lopatica plus metlica puta 12 pol koh 99 centi. Kacika za bicikl bijela Vision S do M samo 9 eura i 99 centi. Ciklo kompjuter Fisher 18 funkcija samo 4 eura i 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo od 7 do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
0: Branka.

0: 92.8 Sjeverni
1: FM. Ništa i dalje u Sjeverni FM, mala pauza od glazbe. Javio mi se Domagoj da je viđen pas na varaždinskoj obilaznici koji luta cestom, na kojem točno dijelu ne piše, gdje god da jest. Vozite polako i pametno, hvala Domagoju, i ako još negdje zapne, slobodno se javite na 091 561 6622.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

plinski kare s kostima 3 eura i 19 centi za kilogram, domaća dinja iz okolice Zadra 59 centa za kilogram, rajčica domaća iz okolice Zadra 99 centi po kilogramu. Pivo pražačko, original češko, pola litre limenka, samo 89 centi. Akcijska ponuda, naslon za leđa 99 centi, set lopatica plus metlica puta 12, pol kol 99 centi, kaciga za bicikl bijela Vision S do M samo 9 eura i 99 centi, ciklokompjuter Fisher 18 funkcija samo 4 eura i 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo od 7 do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna Stipetić.

najbolja glazba. Mladi. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu.

0: Mišu, vaš glazbeni izbor u 13.58, još malo i pa, ljudi moji.
1: Poslovni oglasi.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljica.

0: Ljevića Sakcinskog 8, 42.240 Ivanec uz naznaku za natječaj.
1: Poslovni oglasi.
2: Sjeverni FM, Borna.
3: Ljudi moji, i u nastavku moći ćete uživati uz glazbu po vašem izboru. Što se tiče poslije podneva, očekuje vas kolegica Koren. No, uz jednu bitnu napomenu, nakon vijesti dana imamo jedne čestitke koje će potrajati oko 3 sata cca, što znači da nema onog čušmeza u 17, no sve ćete vi to nadoknaditi u onom večernjem, u to ne sumnjam. Čujemo se ponovno u petak, odnosno sutra, u isto vrijeme na istom mjestu, od 6:30. Ja sam tu, budite i vi, da pače kad god da dođete. Došli ste u pravi moment. Čujete se ovoga vani, budite u hladu. I to je to. Nemam nešto puno filozofije za ovu odjavu. Zapravo imam samo jednu želju. Moj život je ludi. A to je da i dalje budete uz vaš omiljeni Sjeverni FM.
4: Ljeto na 92.8. Radio Sjeverni FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: Sjeverni FM.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. 15 sati 40 minuta. Pratite Sjeverni FM. Vrijeme je za nekoliko malih i kratkih informacija, oni koje smo primili iz policijske uprave, ali i najavu našeg poslijepodneva. Moje ime Almira Koren, ovdje sam s vama, iako će dobar dio nastavka našeg druženja ispuniti jedna emisija čestitka, želje, pozdrava. Prvo ćemo dakle s policijom, onda ćemo do oglasnika, nakon oglasnika i vijesti dana, tad kreće emisija čestitka, želje, pozdrava, potraće negdje do 20 sati, ali ćemo stoga napraviti jedan veliki večerni jukebox, odnosno čušpa iz tamo od 20:30, u kojoj mogu sve vaše i poslijepodnevne i večernje glazbene želje. Dakle, možete već sad pisati i slati ih na 091-561-6622 ili pak inbox našega fejsa. Vraćamo se mi policiji, naravno i policijska uprava Varaždinska i policijska uprava Međimurska su nas danas izvijestili o događajima sa svog područja, tako policijska uprava Varaždinska izvješćuje kako je jučer u vremenu 21 do 22 sata u ulici Miroslava Krleža u Varaždinu nepoznati počinitelj otuđio osobno vozilo marke Škoda Fabia u vlasništvu 63-godišnjaka. Istog dana, dakle sinoć oko 23:30 u Draškovićevoj ulici u Zagrebu, policijski službenici 5. policijske postaje Zagreb zaustavili su navedeno vozilo kojim je upravljao 33-godišnjak. On je zajedno sa 30-godišnjim putnikom iz vozila uhišćen, te su obojica prevedena na kriminalističko istraživanje. Evo, o tome je izvijestila policijska uprava Varaždinska. Najava je i utakmice, one između Varaždina i Rijeke. Pozivamo sve navijače i gledatelje da se ponašaju korektno, sportski, bez korištenja pirotehnike, kako bi se utakmica odigrala u primjerenom sportskom duhu, kažu iz policijske uprave Varaždinske. Utakmica će se odigrati u nedjelju u 18:30 u Varaždinu na gradskom nogometnom stadionu i to je riječ o utakmici 3. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između nogometnog kluba Varaždin i nogometnog kluba Rijeka. Pozivaju se svi navijači i gledatelji da se prije utakmice na samom stadionu za vrijeme odigravanja i nakon utakmice ponašaju korektno, sportski i bez korištenja pirotehnike kako bi se utakmica odigrala u primjerenom sportskom duhu. Obaveza sve navijače i posjetitelje je da je ulaz na stadion se otvara u 16:30. Preporuča se posjetiteljima koji dolaze svojim vozilima na utakmicu da koriste parkiralište kod gradskih bazena i tehnološkog parka u Zagrebačkoj ulici te prostor autokluba Varteks. Prije i nakon utakmice promet ispred stadiona u Zagrebačkoj ulici privremeno će se odvijati jednom prometnom trakom uz regulaciju putnika i prometovanja od strane policijskih službenika. Mole se gledatelje da se pridržavaju zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i zakona o javnom okupljanju, poštuju upute i pravila organizatora te upozorenja i naredbi policijskih službenika u prometu i na stadionu. A policija će na dan odigravanja utakmice sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice audio i video snimati te fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na stadionu te prilaznim pravcima. Evo, čisto da budete upoznati s time. Skoknut ćemo i do policijske uprave Međimurske, jedan preventivni prilog i od njih. Ne sjedete za volan pod utjecajem alkohola i vežete sigurnosni pojas. Naime, tijekom vikenda čakovički prometni policajci pojačano će nadzirati vozače s posebnim naglaskom na upravljanje vozilima pod utjecajem alkohola i nekorištenja sigurnosnog pojasa. Dakle, policijski službenici postoje prometne policije Čakovec u noći sa subote na nedjelju 15. na 16. kolovoza od 19 do 1 sat provešće operativnu akciju alkohol i sigurnosni pojas. Cilj akcije je suzbijanje najtežih prometnih prekršaja, upravljanje vozilima pod utjecajem alkohola i ili droga, te nekorištenje sigurnosnog pojasa. Tijekom akcije sankcionirat će se i druga gruba kršenja prometnih propisa, koja su među najčešćim uzrocima prometnih nesreća, osobito oni s najtežim posljedicama. Posebna pozornost bit će usmjerena na mlade sudionike u prometu, koji su prema statističkim pokazateljima među najčešćim počiniteljima navedenih prometnih prekršaja. Pozivaju se svi sudionici u prometu na odgovorno i savjesno ponašanje. Poštivanjem prometnih propisa izravno se pridonosi sigurnosti na cestama te zaštiti vlastitog života i života drugih sudionika u prometu. Ne sjedete za volan ako ste konzumirali alkohol ili droge, vežete sigurnosni pojas i poštujte prometne propise. Sigurnost u prometu, odgovornost je svih nas, poručuju iz Policijske uprave Međimurske. Dakle, i to smo vam prenijeli informacije koje smo dobili. Pridržavajte se ovih uputa, doista su korisne. Ugodnu, sretnu, sigurnu vožnju želimo svima koji su u prometu. Svirka do 16. U 16 je još jedno izdanje oglasnika.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
4: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.

telefona. I vrijeme da vas podsjetim na način oglašavanja, točnije na naš marketing, gdje možete dobiti informacije o tome kako oglasiti, informacije iz našeg oglasnika, mali oglasi, poslovno oglašavanje, emisije čestitka, želje i pozdrava, sve usluge marketinga, ali i više o programu radija možete saznati radnim danom od 8 do 16 sati u našoj službi marketinga. Broj telefona 505-606, osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu ili mail marketing@sjeverni.fm i radio@sjeverni.fm. Dakle, čuli ste oglasi 8, 12, 16 i u 18 sati. Još jednom ću i ponoviti današnju ponudu. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa u imitaciji mramora, zatim veš mašina gorenje, kauč na razvlačenje s nadmadracom, televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više informacija telefonom su na broju 099-759-0737. Dakle, 099-759-0737, broj telefona. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Za sve ostale informacije javite se na broj 098-880-888. Dakle, 098-880-888, broje telefona. I zaključit ću ovo izdanje oglasnika samo informacijom o broju telefona marketinga. Radnim danom od 8 do 16 zovite 505-606, ako je poziv izvan granica Varaždinske županije ili iz mobilnih mreža, potreban vam je i onaj broj 042 prije toga. Idemo još malo zasvirati u 16.15 i do vijesti, a nakon toga emisija Čestitka, želje i pozdrava, koja će potrajati tamo negdje skoro do 20 sati, ali nakon 20 sati ćemo se družiti zajedno i to kroz onaj veliki večerni čušpajz, pa vaše glazbene želje tijekom cijelog tog vremena šaljite, pišite, komunicirajte porukama, Viberom, WhatsAppom, SMS-om na 091 561 6622. Ide svirka!

0: Vijesti dana. Prema najnovijoj analizi temeljenoj na službenim izvještajima financijske agencije o izvršenju proračuna, grad Ivanec zauzeo visoko peto mjesto među svim hrvatskim gradovima po postotku povećanja ulaganja u sport, sportsku infrastrukturu te lokalne sportske programe. Službene brojke pokazuju uistinu golem skok u izdvajanjima. Dok je u 2024. grad Ivanec sa sportske namjene izdvojio 199.000 eura, taj je iznos već u 2025. godini narastao na više od 918.000 eura. Riječ je o povećanju od čak 361%, pri čemu je najveći dio sredstava bio usmjeren upravo u obnovu i izgradnju sportske infrastrukture. U tekućoj 2026. za ivanečki sport u proračunu osigurao nešto više od 873.000 eura. No, tu nije kraj odličnim vijestima za lokalne sportaše. Gradonačelnik Milorad Batinić najavio je da će predstojećim rebalansom proračuna sredstva dodatno povećati i to ciljano za rad sportskih klubova i udruga. Razlog za ovaj potez je visoka inflacija koja otežava svakodnevno funkcioniranje klubova na svim razinama. Poskupili su troškovi treninga, prijevoza na natjecanja, organizacija utakmica kao i naknade sucima te troškovi energije i režija. Ovim izdašnim ulaganjima grad Ivanec još jednom potvrdio status sredine koja sustavno potiče zdrav način života, kvalitetnu infrastrukturu te aktivno uključivanje djece i mladih u sportske aktivnosti. Općina Klenovnik usko kreće sa realizacijom projekta izgradnje opremanja novog dječjeg igrališta vrijednog više od 63.000 eura, koji će najmlađim mještanima osigurati siguran i moderan prostor za igru i druženje. Ugovor o izvođenju radova službeno su potpisali načelnik općine Klenovnik Martin Pintarić i direktor Grankosta Krešo Cafuk. Novo igralište gradit će se na zemljištu Župe Presvetog Trojstva, zbog čega je načelnik Pintarić uputio posebnu zahvalu Varaždinskoj biskupiji i lokalnom župniku Dominiku Cestaru na usobljenom prostoru, bez koje bi realizacija ovog projekta bila znatno teža. Investicija se financira udruženim sredstvima. Ministarstvo demografije i mladih projekt podupire sa 35.000 eura, dok će preostali iznos osigurati općina Klenovnik iz vlastitog proračuna. Načelnik Martin Pintarić naglasio je važnost ovog ulaganja za lokalnu zajednicu, istaknuvši zadovoljstvo što će općina urediti prostor namijenjen svoj djeci. Prema zadnjim rokovima radovi na izgradnji i opremanju igrališta trebali bi završiti vrlo brzo, već do listopada ove godine. Prema podacima iz najnovijeg statističkog biltena regionalnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Varaždinu, krajem srpnja na području županije zabilježen je sezonski rast nezaposlenosti. Riječ je o običajnom ljetnom trendu uzrokovanom prvenstveno priljevom mladih ljudi na burzu nakon završetka školovanja. Unatoč ovom povremenom porastu, dugoročni trendovi ukazuju na stabilnost tržišta s tek umjerenim oscilacijama na širem ivanečkom području. Na županijskoj razini je evidentirana ukupno 1671 nezaposlena osoba, što je za 15 osoba više nego mjesec dana ranije. Isto tako, ivanečka ispostava bilježi 364 nezaposlene osobe, što je blagi pad za 3 osobe u odnosu na kraj lipnja. Struktura nezaposlenih ostala je nepromijenjena. I dalje prednjače žene sa završenom trogodišnjom srednjom školom ili kvalificirani radnici, uglavnom bez radnog iskustva. Od nešto više od 1000 ponuđenih slobodnih radnih mjesta na području županije, najteženiji su bili pomoćnici u nastavi te medicinske sestre. Prosječna naknada za nezaposlene u srpnju iznosila je 740 eura, a koristila je 721 osoba, odnosno 43% ukupnog broja nezaposlenih. Radovi na novoj zgradi Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije napreduju u potpunosti prema planu. Armirano, betonska konstrukcija objekta u cijelosti je završena, a na velikom dijelu zgrade već je ugrađena i vanjska stolarija. Riječ je o najvećoj investiciji u povijesti županijskog zavoda, vrijedno čak 18 milijuna eura. Novi moderni objekt prostirat će se na 5 etaža i obuhvaćat će više od 6400 četvornih metara, čime će se sve zdravstvene i stručne djelatnosti zavoda konačno objediniti na jednoj jedinstvenoj lokaciji. Jedna od najzanimljivijih posebnosti nove zgrade bit će zeleni val sa ugostiteljskim objektom i otvorenim pogledom na Varaždin i okolicu, koji će liftom biti dostupan djelatnicima i korisnicima. Završetak svih radova očekuje se početkom 2027. godine, dok je preseljenje u nove prostore u planu prije ljetnih godišnjih odmora iste godine. Komunalno redarstvo Lepoglave uputilo je važnu obavijest građanima sa područja grada i pripadajućih naselja. Tijekom kolovoza organizira se prikupljanje posebnih vrsta otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Građani u mobilno dvorište mogu besplatno predati određene vrste kućanskog otpada, uključujući stare baterije, žarulje, aparate, akumulatore, otpadno auto ulja, tekstil, odjeću, ambalaže od boja i ostali sličan otpad. Predaja otpada omogućena je uz predočenje osobne iskaznice, a točan raspored po naseljima te popis vrsta otpada dostupni su na webu IFKOM-a. Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti IFKOM-u putem telefona 770-558 ili mailom na otpad@ifkom.hr. Kako bi se osiguralo što ugodnije i sigurnije planiranje te boravak na otvorenom, vrijednim marcisti Hrvatskog planinarskog društva Ivančica i njihovi prijatelji odradili su veliku radnu akciju na terenu. Uz pomoć kosilice i flaksterica temeljito srede igralište i prostore na samom vrhu Ivančice. Isto tako, ljetno su razdoblje i presušene črne mlake iskoristili kako bi ih bagirom i kamionom u potpunosti očistili i spremili za prve jesenske kiše. Na vrhu Ivančice sve je spremno, uredno je čisto za predstojeću nedjelju, kada se održava akcija Kretanje do zdravlja, pa organizatori pozivaju sve ljubitelje da vikend provedu u na našoj gori. Predsjednik gradskog vijeća Lepoglave Robert Dukrić sazvao je novu 10. sjednicu ovog predstavničkog tijela. Održat će se idući petak 17. kolovoza s početkom u 17 sati u prostorima gradske vijećnice u Mihajlovićevoj ulici. Pred vijećnicima naći će se opsežan dnevni red sa 10 točaka, od kojih se većina odnosi na razmatranje izvješća o radu i poslovanju gradskih tvrtki i ustanova za 2025. godinu. Nakon uobičajenog aktualnog sata i pitanja vijećnika, na dnevnom redu naći će se izvješće o radu komunalnog poduzeća IFKOM. U sljedeći isto tako rasprava o poslovanju i upravljanju grobljima Lepoglave, Kamenice i Višnjici, kao i radu DVD-a te Lepoglave za proteklu godinu. Analizirat će se prošlogodišnji rad turističkog kulturno-informativnog centra Tkica te rezultate poslovanja turističke zajednice grada Lepoglave. U završnom dijelu sjednice raspravljat će se o prijedlogu pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave, a vijećnicima će na znanje biti predano izvješće o korištenju proračunske zalihe. Sjednica je otvorena za javnost, a sve detaljne informacije o točkama dnevnog reda možete pronaći na webu grada Lepoglave. Proslava Lovrećanske nedjelje i ovoga je kolovoza okupila brojne mještane, vjernike i hodočasnike u naselju Veliki Lovrećan u općini Cestica. Središte okupljanja bila je crkva Svetog Lovre, koja ponosno stoji na uzvisini iznad mjesta i predstavlja jedan od najstarijih te najvrijednijih spomenih graditeljske baštine cestičkog kraja i sađen davne 1738. godine. Iako liturgijski spomen na Svetog Lovre pada na 10. kolovoza miješane Velikog Lovrećana, po starom i dvogodišnjem običaju svojeg zaštitnika slave u najbližu nedjelju, što ove godine bio sam u oči blagdana. Svečano misao slave predvodi prečasni Vjekoslav Pavlović, svećenik rodom iz Cestice, koji je trenutno na službi u župi Blaškovec. Na samom početku ugodnog vjerskog susreta domaći župnik velečasni Zorislav Šafran pozdravio sve okupljene i pročitao nakane svete mise. Predvoditelj slavlja prečasni Pavlović u emotivnom se uvodu prisjetio svojih djetinjih i misarskih dana te kaznih dolazaka u ovu lijepu kapelu. Naglasio je važnost očuvanja vjere, zajedničke tradicije koja već stoljećima okuplja obitelji cestičkog kraja na ovom povijesnom brežuljku. Nakon misnog slavlja, ugodno narodno druženje i obiteljska okupljanja nastavljeni su tradicionalne običaje i domaće specijalitete u Velikom Lovrećanu. Udruga branitelja Domovinskog rata Voća poziva branitelje, njihove obitelji i sve građane na prvi memorijal hrvatskih branitelja Josip Martan Stjepan Leskovar, koji će se održati u subotu 29. kolovoza. Sve se organizira sa ciljem očuvanja uspomena na preminule branitelje Josipa Martana i Stjepana Leskovara, kao i odavanja počasti svim poginulim braniteljima sa područja općine Donja Voća. Počinje u 9 sati ujutro okupljenje u prostorima DVD-a Donja Voća, a nakon službenog odavanja počasti u sljedeće natjecanje u 4 sportske discipline, beli, visećoj kuglani, gađanju zračne puške te tradicionalnom bacanju kamena s ramena u zajedničko druženje mještana i gostiju. Pokrovitelj događaja općine Donja Voća uz potporu Ministarstva branitelja.
1: Sport.
0: Evo nas i u svijetu sporta. Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica poziva sve planinare, rekreativce i izletnike na 43. akciju Kretanjem do zdravlja, koja će se održati u nedjelju 16. kolovoza. Manifestacija se organizira u suradnji sa Društvom za sportsku rekreaciju Lančić Napić, Društvom Maska te Gljivarskim društvom Ivanec. Planinarsko-turistički pohod započinje na prvoj kontrolnoj točki na Žganom Binu, gdje se prijavi preuzimanje iskaznica vrše od 7 do 9 sati. Ruta se nastavlja preko izvora Mrzljak, Grobeka i Černih Mlaka, pa sve do vrha Ivančice. Središnji sportski dio na vrhu počinje u 11 sati, a natjecatelji će se moći okušati u 4 discipline, visećoj kuglani, skoku s mjesta, pikadu i potezanju užeta. U nedjelju 16. kolovoza nastavlja se natjecanje u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. U sklopu 3. kola nogometaši Varaždin na domaćem terenu ugošćuju momčad Rijeke, a utakmica počinje u 18 sati i 30 minuta. Sastav Nikole Šafarić u dvoboju ulazi sa maksimalnim učinkom iz prva dva kola, nakon domaće pobjede nad Hajdukom i u Koprivnici Slaven Belupom, s osvojenih 6 bodova Varaždin drži drugo mjesto na prvenstvu ljestvici, te se nada nastavku pobjedničkog niza pred domaćim navijačima. Rukometni klub Ivančica službeno otvorio upise u školu rukometa za novu sezonu. Namijenjeno je dječacima rođena 2019. i 2020. godine, polaznica prvih razreda osnovne škole, kao i svim starim dječacima koji se žele baviti rukometom. Za sve informacije i prijave roditelji se mogu obratiti voditeljima Janji Tušek na 098 973 0106 ili pa Franji Harjaču na 091 375 5234. Predsjednik FIFA Gianni Infantino nastoji ublažiti val kritika i vratiti narušeno povjerenje javnosti pojačanom aktivnošću u društvenim mrežama, a u jednoj od najnovijih objava osvrnuo se i na Bosnu i Hercegovinu. Infantino je na svom Instagram profilu podijelio fotke Edina Džeke, reprezentativaca Bosne i Hercegovine, uz poruku koju je istaknuo kako je nedavni nastup Zmajeva na svjetskom prvenstvu bio za pamćenje. Dok dio javnosti dalje glasno zagovara njegovu ostavku, prvi čovjek svjetskog nogometa ovakvim objavama nastoji skrenuti pozornost na pozitivne sportske priče i uspostaviti bližu komunikaciju sa navijačima diljem svijeta.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sutra se nastavlja sunčano vrijeme uz ugodno svježe jutro i vruć dan. Vjetar slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, a najviša dnevna između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Za vikend nastavak sunčanog i još toplijeg vremena.
0: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije su pripremili Elmira Koren i Borna Stipetić.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječicu autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
6: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
7: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
8: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
9: Rezervacija osvijeca Sjeverni.

Dragi tata Zlatko Petak, sretan ti 60. rođendan i zasluženi odlazak u mirovinu. Tvoj radni vijek bio je ispunjen poštenjem i trudom, a sada je vrijeme za mir, zdravlje i uživanje u krugu tvojih najmilijih. Tvoja kćer Jelena, zet Matija, te unučice Melani i Tena koje te puno vole.

0: Poštar Čuka uvijek zvoni dva puta.
1: Neka ti ova godina donese sve što te veseli i ispunjava. Sretan 60. rođendan i sretan odlazak u mirovinu tati Zlatku Petaku, želi kćer Tamara, zete Dario, a unuke Tara i Emili šalju puse i zagrljaje.

Dragi Zlatko, sretan ti 60. rođendan i ulazak u zasluženu mirovinu. Godine su samo broj, a naša ljubav je vječna. Želim ti puno zdravlja, sreće i prelijepih trenutaka zajedno. Tvoja supruga Štefanija.

0: 2,8 MHz Sjeverni FM.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: produkt.
1: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragi tata Zlatko Petak, sretan ti 60. rođendan i zasluženi odlazak u mirovinu. Tvoj radni vijek bio je ispunjen poštenjem i trudom, a sada je vrijeme za mir, zdravlje i uživanje u krugu tvojih najmilijih. Tvoja kćer Jelena, zet Matija, te unučice Melani i Tena koje te puno vole.

Neka ti ova godina donese sve što te veseli i ispunjava. Sretan 60. rođendan i sretan odlazak u mirovinu tati Zlatku Petaku, želi kćer Tamara, zete Dario, a unuke Tara i Emili šalju puse i zagrljaje.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu, 15. kolovoza. Turnir na pijesku ima se u formaciji 6x6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađe osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambuleški sastav Suharak. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
1: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
4: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Dragi Zlatko, sretan ti 60. rođendan i ulazak u zasluženu mirovinu. Godine su samo broj, a naša ljubav je vječna. Želim ti puno zdravlja, sreće i prelijepih trenutaka zajedno. Tvoja supruga Štefana.

Dragi tata Zlatko Petak, sretan ti 60. rođendan i zasluženi odlazak u mirovinu. Tvoj radni vijek bio je ispunjen poštenjem i trudom, a sada je vrijeme za mir, zdravlje i uživanje u krugu tvojih najmilijih. Tvoja kćer Jelena, zet Matija, te unučice Melani i Tena koje te puno vole.

Neka ti ova godina donese sve što te veseli i ispunjava. Sretan 60. rođendan i sretan odlazak u mirovinu tati Zlatku Petaku, želi kćer Tamara, zete Dario, a unuke Tara i Emili šalju puse i zagrljaje.

0: Baš Radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.
1: Dragi Zlatko, sretan ti 60. rođendan i ulazak u zasluženu mirovinu. Godine su samo broj, a naša ljubav je vječna. Želim ti puno zdravlja, sreće i prelijepih trenutaka zajedno. Tvoja supruga Štefanija.

Dragi tata Zlatko Petak, sretan ti 60. rođendan i zasluženi odlazak u mirovinu. Tvoj radni vijek bio je ispunjen poštenjem i trudom, a sada je vrijeme za mir, zdravlje i uživanje u krugu tvojih najmilijih. Tvoja kćer Jelena, zet Matija, te unučice Melani i Tena koje te puno.

0: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meichentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meichentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meichen-tech.hr. Meichen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Neka ti ova godina donese sve što te veseli i ispunjava. Sretan 60. rođendan i sretan odlazak u mirovinu tati Zlatku Petaku, želi kćer Tamara, zete Dario, a unuke Tara i Emili šalju puse i zagrljaje.

sretan ti 60. rođendan i ulazak u zasluženu mirovinu. Godine su samo broj, a naša ljubav je vječna. Želim ti puno zdravlja, sreće i prelijepih trenutaka zajedno. Tvoja supruga Štefanija.

Dragi tata Zlatko Petak, sretan ti 60. rođendan i zasluženi odlazak u mirovinu. Tvoj radni vijek bio je ispunjen poštenjem i trudom, a sada je vrijeme za mir, zdravlje i uživanje u krugu tvojih najmilijih. Tvoja kćer Jelena, zet Matija, te unučice Melani i Tena koje te puno voli.

0: Vita. Salama pariška radgona pan vita 3 eura i 99 centi za kilogram. Krila pileća cekin 2 eura i 99 centi za kilogram. Flips s kikirikijem 190 grama kanan samo 99 centi. Tekućina za stakla koncentrat 1:10, 1 litra Nigrin 99 centi. Akcijska ponuda, naslon za leđa samo 99 centi. Set lopatica plus metlica puta 12 pol koh 99 centi. Kacika za bicikl bijela Vision S do M samo 9 eura i 99 centi. Ciklokompjuter Fisher 18 funkcija samo 4 eura i 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo od 7 do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Neka ti ova godina donese sve što te veseli i ispunjava. Sretan 60. rođendan i sretan odlazak u mirovinu tati Zlatku Petaku, želi kćer Tamara, zete Dario, a unuke Tara i Emili šalju puse i zagrljaje.

Dragi Zlatko, sretan ti 60. rođendan i ulazak u zasluženu mirovinu. Godine su samo broj, a naša ljubav je vječna. Želim ti puno zdravlja, sreće i prelijepih trenutaka zajedno. Tvoja supruga Štefanija.

0: Dvoput.
1: Sretan 60. rođendan i sretan odlazak u zasluženu mirovinu tati Zlatku od kćeri Zlatke sa obitelji.

Dragi tata Zlatko Petak, sretan ti 60. rođendan i zasluženi odlazak u mirovinu. Tvoj radni vijek bio je ispunjen poštenjem i trudom, a sada je vrijeme za mir, zdravlje i uživanje u krugu tvojih najmilijih. Tvoja kćer Jelena, zet Matija, te unučice Melani i Tena koje te puno

Rođendan i sretan odlazak u mirovinu tati Zlatku Petaku želi kćer Tamara, zet Dario, a unuke Tara i Emili šalju puse i zagrljaje.

Dragi Zlatko, sretan ti 60. rođendan i ulazak u zasluženu mirovinu. Godine su samo broj, a naša ljubav je vječna. Želim ti puno zdravlja, sreće i prelijepih trenutaka zajedno. Tvoja supruga Štefanija.

Dragi tata Zlatko Petak, sretan ti 60. rođendan i zasluženi odlazak u mirovinu. Tvoj radni vijek bio je ispunjen poštenjem i trudom, a sada je vrijeme za mir, zdravlje i uživanje u krugu tvojih najmilijih. Tvoja kćer Jelena, zet Matija, te unučice Melani i Tena koje te puno

Dragi Zlatko, sretan ti 60. rođendan i ulazak u zasluženu mirovinu. Godine su samo broj, a naša ljubav je vječna. Želim ti puno zdravlja, sreće i prelijepih trenutaka zajedno. Tvoja supruga Štefanija.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
0: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
2: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
0: Dragi.
2: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
3: Marketing Sjevernog FM-a, 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Dragi tata Zlatko Petak, sretan ti 60. rođendan i zasluženi odlazak u mirovinu. Tvoj radni vijek bio je ispunjen poštenjem i trudom, a sada je vrijeme za mir, zdravlje i uživanje u krugu tvojih najmilijih. Tvoja kćer Jelena, zet Matija, te unučice Melani i Tena koje te

Neka ti ova godina donese sve što te veseli i ispunjava. Sretan 60. rođendan i sretan odlazak u mirovinu tati Zlatku Petaku, želi kćer Tamara, zete Dario, a unuke Tara i Emili šalju puse i zagrljaje.

0: Vinski kare s kostima 3,19 € za kilogram. Domaća dinja iz okolice Zadra 59 centa za kilogram. Rajčica domaća iz okolice Zadra 99 centi po kilogramu. Pivo pražačko, original češko, pola litre limenka, samo 89 centi. Akcijska ponuda, nason za leđa 99 centi, set lopatica plus metlica puta 12, pol kol 99 centi, kaciga za bicikl bijela Vision S do M samo 9,99 €, ciklokompjuter Fisher 18 funkcija samo 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo od 7 do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: 100% najjeftinija.
2: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Toplice i Moto kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: Habek. Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Zlatko, sretan ti 60. rođendan i ulazak u zasluženu mirovinu. Godine su samo broj, a naša ljubav je vječna. Želim ti puno zdravlja, sreće i prelijepih trenutaka zajedno. Tvoja supruga Štefanija.

Dragi tata Zlatko Petak, sretan ti 60. rođendan i zasluženi odlazak u mirovinu. Tvoj radni vijek bio je ispunjen poštenjem i trudom, a sada je vrijeme za mir, zdravlje i uživanje u krugu tvojih najmilijih. Tvoja kćer Jelena, zet Matija, te unučice Melani i Tena koje te puno vole.

Neka ti ova godina donese sve što te veseli i ispunjava. Sretan 60. rođendan i sretan odlazak u mirovinu tati Zlatku Petaku, želi kćer Tamara, zet Dario, a unuke Tara i Emili šalju puse i zagrljaje.

Dragi Zlatko, sretan ti 60. rođendan i ulazak u zasluženu mirovinu. Godine su samo broj, a naša ljubav je vječna. Želim ti puno zdravlja, sreće i prelijepih trenutaka zajedno. Tvoja supruga Štefanija.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
4: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu 15. kolovoza. Turnir na pijesku igra se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađe osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambuleški sastav Suhara. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Poslovni oglasi.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Sretan 60. rođendan i sretan odlazak u zasluženu mirovinu tati Zlatku od kćeri Zlatke sa obitelji

Dragi tata Zlatko Petak, sretan ti 60. rođendan i zasluženi odlazak u mirovinu. Tvoj radni vijek bio je ispunjen poštenjem i trudom, a sada je vrijeme za mir, zdravlje i uživanje u krugu tvojih najmilijih. Tvoja kćer Jelena, zet Matija, te unučice Melani i Tena koje te puno vole.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Ivanec u sam vrhu po laganjima u sport. Pripreme marcista na Ivančici. Događanja u Margećanu, pohod čelenom fratru. Besplatna radionica lončarstva u Bedencu. Iz svijeta sporta izdvajamo sljedeće. 43. akcija Kretanjem do zdravlja. Slušali ste presjek tema koju donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti pripremili su Admira Koren i Born Stibetić, a prognozu vremena Kristijan Božarov s portala Kad će kiša. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Počinjemo lijepim priznanjem za naš Ivanec. Prema najnovijoj analizi temeljenoj na službenim izvještajima Financijske agencije o izvršenju proračuna, grad Ivanec zauzeo visoko peto mjesto među svim hrvatskim gradovima po postotku povećanja ulaganja u sport, sportsku infrastrukturu te lokalne sportske programe. Brojke jasno pokazuju uistinu golem skok u izdvajanjima. Dok je u 2024. godini Ivanec za sportske namjene izdvojio 199 tisuća eura, taj iznos već u sljedećoj godini skočio na više od 918 tisuća eura. Riječ je o povećanju od čak 361%, pri čemu je najveći dio sredstava bio usmjeren u obnovu i izgradnju sportske infrastrukture. U tekućoj 2026. godini za ivanečki sport u proračunu osigurano nešto više od 873 tisuća eura. No Milorad Batinić najavio je da će se predstojećim rebalansom sredstva dodatno povećati i to cijeno za rad sportskih klubova i udruga. Razlog za ovaj potez je visoka inflacija koja otežava svakodnevno funkcioniranje klubova. Poskupili su troškovi treninga, prijevoza, organizacija utakmica, naknade sucima te režije. Ovim ulaganjima grad Ivanec potvrđuje status sredine koja sustavno potiče zdrav način života i aktivno uključivanje mladih u sport. Kako bi osigurali što ugodnije i sigurnije planiranje te boravak na otvorenom, vrijedni marcisti Hrvatskog planinarskog društva Ivančica i njihovi prijatelji odradili su vrhunsku radnu akciju na terenu. Uz pomoć kosilice i flakserica temeljito su uredili igralište i prostore na samom vrhu Ivančice. Isto tako ljetno su razdoblje i presušene crne mlake iskoristili kako bi ih bagerom i kamionom u potpunosti očistili i spremili za prve jesenske kiše, kada će ponovno poprimiti svoj prepoznatljiv sjaj. Na vrhu Ivančice sve je čisto, uređeno i spremno za predstojeći vikend i tradicionalno okupljanje planinara i rekreativaca. Iz grada Ivanca pozivaju se svi roditelji i djeca da se kroz igru kreativnost uključuju besplatne radionice izrade tradicionalne bedijenske lončarije, zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske. Sve će se održavati u novom događenom dijelu etno kuće Bedenec. Namijenjeno je predškolcima i osnovnoškolcima u pratnji roditelja, a odvijat će se u dva ciklusa, tijekom rujna i listopada. Kroz četiri subotnja susreta po stručnim vodstvom terapeutkinje Tajane Berge, polaznici će oblikovati glinu na teme obitelji, igračaka, prijateljstva i godišnjih doba. Sva opreme i materijali su osigurani, a sudjelovanje u potpunosti besplatno. Broj mjesta je ograničen, na 10 sudionika po grupi, a prijave se primaju putem online obrasca na mrežnim stranicama grada Ivanca sve do 3.9. Udruga građana Margareta iz Margećana poziva sve ljude, izletnike i turiste na jedinstvenu manifestaciju Pohod čelenom fratru, koja će se održati sutra u večernjim satima. Sve počinje okupljanjem u 19 sati na livadi kod lovačkog doma Šumski zec. Pod vodstvom lokalnog pripovjedača Ivice Krznara, sudionici će krenuti na lagani 15-minutni uspon od gradišća na brdu Cukovcu. Ovo povijesno nalazište skriva ostatke srednjovjekovne građevine u kojoj su nekada stolovali redovnici templari i Ivanovci i čijih se odora u narodu rodila legenda o čelenim fratrima. Na samom vrhu posjetitelja očekuje ambientalna glazba, priče o povijesti, legendama, druženje s vitezovima, uživanje u zalasku sunca Svidikovca Vraži Stolček te degustacija starinskih jela i autohtonih delicija. Povratak u dolinu u planu oko 21 sat u svjetlo lampaša, nakon čega slijedi atraktivni vatreni show Anno Domini, a potom i projekcija filmskog hita Gladiator 2 na otvorenom pod zvjezdanim nebom. Manifestacija završava u nedjelju na trgu Svete Margarete u Margićanu projekcijom filma Tom i Jerry za najmlađe.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Planinarsko društvo Ivančica upućuje poziv svim planinarima, rekreativcima i zribenicima u otvoreno da se uključuje ove nedjelje 16. kolovoza na 43. tradicionalnoj akciji Kretanje do zdravlja. Ova izvan prepoznatljiva i popularna manifestacija ove se godine organizira uistinu u snažnoj i sjajnoj suradnji sa društvom za sportsku rekreaciju Lančić Napište, društvo Maska Ivanec. Kao poseban radoviđen gost manifestaciji se pridružuje i gljivačko društvo Ivanec. Službeni dio, odnosno planinarsko-turistički pohod, pomno su osmišljeni i u potpunosti prilagođeni svim uzrastima, od najmlađih do onih najiskusnijih. Svečano otvaranje prve službe prijave sudionika počne već u jutarnjim satima, točnije od 7 do 9 na Žganom vinu, gdje svi sudionici mogu preuzeti svoju službenu iskaznicu i na njoj ugrabiti prvi žig. Nakon toga hodači i izletnici nastavljaju svoju rutu preko pomno odabranih kontrolnih točaka, a put nas vodi preko predivnog izvora Mrzljak, Sate Grobeka i Černih Mlaka, sve do samog vrha Ivančice. I vas očekuje peta kontrolna točka koja će biti otvorena od 10 sati i 30 minuta. Važna obavijest isto tako za sve one koji se na vrh odluče popeti nekim alternativnim, odnosno vlastitim putem. Organizatori poručuju da bez bilje možete stići kako god želite, svi vi također dobit ćete svoju iskaznicu i bit ćete uredno evidentirani kao sudionici ove akcije. A sada poslušajte što vas očekuje u drugom dijelu dana, onom sportsko-rekreacijskom. Središnji sportski dio na vrhu Ivančice otvara se točno u 11 sati, no ukoliko se želite natjecati, zapamtite da se prijave sudačkom odboru za ekipna i pojedinačna natjecanja mora zaključiti najkasnije 10 sati i 55 minuta. Možete birati između 4 discipline. Kuglanje u višćoj kuglani, skok s mjesta, zanimljivi pikado mokus, te uvijek, ali baš uvijek najatraktivnije potezanje užeta koje privlači najviše navijača. Potičemo ona udruga ili sportsko društvo koje ostvari najviše osvojenih prvih tri mjesta, u ovim kategorijama kući će ponijeti veliki prestižni prelazni pehar. Osim sporta izdvajamo i važnu edukativnu crtu. Gljivarsko društvo Ivanec sprema za sve posjetitelje posebnu izložbu gljiva Ivanečkog kraja, stoga iskoristite priliku da naučite nešto novo. Spremite gojzarice, ponesite odlično raspoloženje i vidimo se ove nedjelje na Ivančici.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana sunčano i vruće, uz većinom slab sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka će biti oko 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra se nastavlja sunčano vrijeme, uz ugodno svježe jutro i vruć dan. Vjetar slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, a najviša dnevna između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Za vikend nastavak sunčanog i još toplijeg vremena.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Neka ti ova godina donese sve što te veseli i ispunjava. Sretan 60. rođendan i sretan odlazak u mirovinu tati Zlatku Petaku, želi kćer Tamara, zete Dario, a unuke Tara i Emili šalju puse i zagrljaje.

0: Birajte mudro iz kartice kataloga već od srijede. Svježe pile 2,69 za kilu. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74. Domaća šljiva 88 centi za kilu. U dvodjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, tekstila i bicikala. Uživajte u ponudi.
1: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite

0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-556-206.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragi Zlatko, sretan ti 60. rođendan i ulazak u zasluženu mirovinu. Godine su samo broj, a naša ljubav je vječna. Želim ti puno zdravlja, sreće i prelijepih trenutaka zajedno. Tvoja supruga Štefanija.

Sretan 60. rođendan i sretan odlazak u zasluženu mirovinu tati Zlatku od kćeri Zlatke sa obitelji.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi tata Zlatko Petak, sretan ti 60. rođendan i zasluženi odlazak u mirovinu. Tvoj radni vijek bio je ispunjen poštenjem i trudom, a sada je vrijeme za mir, zdravlje i uživanje u krugu tvojih najmilijih. Tvoja kćer Jelena, zet Matija, te unučice Melani i Tena koje te puno voli.

0: FM.
1: Iako nam danas nije bilo baš tako vruće, ipak bi sladoled dobro došao. Pa evo, boljim polovicama obitelji možda posegnete za sladoledom, onako i razveselite ih i u 19 sati 54 minute. Još jednom lijep pozdrav svima, u programu ste Sjevernog FM-a, mi smo došli do kraja emisije Čestitka, želja i pozdrava. Bili su tu svi i ostali sadržaji tijekom poslijepodneva, ono što još slijedi, malo kratko informacija oko vremena, temperature su nam negdje 22 do 27 celzijeva stupnja, otprilike diljem ovoga kraja imamo umjerenog sjevero-istočnog vjetra. Sutra se nastavlja sunčano vrijeme uz ugodno svježo jutro i vruć dan, vjetar slab istočni, jutarnja temperatura 13 do 18, najviša dnevna 30 do 33 celzijeva stupnja. E sad se moram sjetiti kolege Borde koji je rekao dođem danas u Ivanici, mislim si kao ovo nekako mi je previše zima. Mislim da je klenovnik danas jutro kad je on dolazio na posao brojao oko 10 celzijevi stupnjeva, onda znate koje smo temperaturne razlike imali danas. No dobro, nadamo se da se sutra to neće ponoviti, ako hoće bit ćemo spremni i za takve stvari. Imamo informaciju iz Elektre koju još niste čuli, radit će oni sutra, malo su pričekali ovako proljepšanje, odnosno ohlađenje i rashlađenje. Sjedište Varaždin, Turčin, Črnec, Biškupečki, dijelovi naselja od 9 do 10 sati bez struje ste. Zatim pogonski ured Vinica, Jarki, Malogradišće, Selci, Križavljanski od 9 do 11 sati, a poduži je popis onoga gdje će raditi djelatnici pogona Novi Marof. Vjerujem da će im i Ivančani ići u pomoć i ispomoć. Od 9 do 10 Bela, Margičan, Pece, Seljanec završe pod Belsko. Od 8.45 do 9 Lovrećan, Osječka, Pece, Radovan, Veliki Lovrećan. A od 10 do 10.15 Lovrećan, Osječka, Pece, Radovan i Veliki Lovrećan ponovo. Evo, i to puno potrošača na spomenutim područjima. Smatrate električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. Obično je ona poruka koju čujemo na kraju informacija koja stižu iz Elektre, pa smo je ponovili sada. Zašto? Zato jer i tijekom radova može doći do kratkog ukopčanja električne energije kako bi se provjerilo je li sve u redu i oni radovi koje treba izvršiti bili izvršeni, pa onda da baš u to vrijeme vi ne prčkate po struji. Dakle, nemojte to raditi kad nema struje, bo radije pričekajte da se sve stabilizira. Što još želim reći? Pozvati vas da i dalje ostanete sa Sjevernim FM-om. Još bismo trebali čuti i hit dana i to vrlo skoro. Zatim još malo glazbe od 20.30 pa sve do 21.30 ide i veliki večernji jukebox u kojoj nam se možete pridružiti, odnosno veliki večernji čuš, pa se nikako da pohvatam taj dio. Od svega pomalo za svakog ponešto, pa evo i vi ste svi dobro došli, pišite svoje poruke sa glazbenim željama, prijedlozima, eventualnim pozdravima, šaljite ih Viberom, WhatsAppom, SMS-om na 091-5616-6622 ili se javite i pričekajte javljanja u eter. Ako ste na prometnicama, rijedak je promet na ovom našem području, budite oprezni, prilagodite vožnju uvjetima iako nema nekih iznenađenja, a Hrvatski autoklub što se tiče prometovanja diljem Lijepe naše kaže da zbog vjetra je zabrana prometa za prvu skupinu vozila samo na Jadranskoj magistrali na DC8. Na većini ostalih cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. I to bi bilo otprilike to, ako vi imate kakvo opažanje iz okruženja, iz prometa, slobodno javite, rado ćemo prenijeti našim slušateljima sve informacije kako bismo evo pomogli i jedni drugima. Idemo vam još malo zasvirati. Ide Makao i Vodi me, nakon toga čućemo pjesmu Dana, a onda nastavljamo dalje uz grupu Vigor, Ceciliju, Mateo Pilat, Toša Proeski, bit će još puno, puno dobre glazbe, a naravno u međuvremenu očekujemo i vaše pozive i poruke za veliki večernji čušpajs. Ostanite s nama.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te naših operatera?
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEX trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEX trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEX-e, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEX-e ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEX-e, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I nekako točno u pravo vrijeme u 20:30, 31 minutu krećemo sa Čušpajzom. Vi nam se možete pridružiti u Čušpajzu, biti malo glazbeni urednici, već neke prijedloge imamo, one koji su stigli porukama i dalje šaljite poruke na 091-561-6622, a mi ćemo započeti zapravo s porukama, pa onda otvaramo i telefone. Ono što imamo, Ritmo Loko i Davor Radolfi, neka živim kako živim. Onda gospođa Višnja se javlja, lijep pozdrav, molim vas pjesmu Naša noć, grupa Vigor, hvala, ugodan ostatak dana. Pustit ćemo i to, gospodin Josip iz Slovenije, kad bi bio blizu, moram provjeriti je li možda Borna to pustio, ako ne, pustit ću ja. S tim da malo se mijenjaju deklinacije gospodine Josipe, pa onda čisto ne možemo ići u neki dan, a nek nekome tog prezimena. Zna gospodin Josip o čemu ja pričam. E sad idemo dalje, ima još glazbenih prijedloga. Za Mariju, mirno spavaj ružo moja coce, hvala, može, pustit ćemo. Pa onda Josip, nježna žena od Fijakera za Maricu, može. Drago iz Novaka nam se javlja, piloti, sad mi vino dušu grije, pozdrav Almira tebi, pozdrav Ivani, Romini, Antoniji, dečkima, Belgiju, Njemačku, zagorskim bečarima. Pjesma Dimnjačar je poželjena i to su evo neke od onoga što ide u nastavku, ali naravno u međuvremenu će biti i vaši telefonski pozivi. Idemo krenuti sa Neka živim kako živim.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I da sad je vrijeme možda i da vas malo čujemo, da nam se javite i telefonom 505-505, naš je broj. Vjerujem da ga dobro znate, predbroj 042. Ako zovete, a negdje ste izvan Lijepe naše, 00-3854-2-505-505. Očekujemo vaše pozive, vaše glazbene želje i prijedloge. Stoga javite se, tu smo za vas u Čušpajzu. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Bog drago.
2: Nešto si mi dobro?
1: Jesam, odlično, nadam se da ste i vi.
2: Pa jesam. Ja sam ti došao sad malo prije iz Misek, kad je sad kad bi sad bo prijedio se prošljenje
1: u Druškovcu. Dobro, to znamo, to smo imali kroz naš informativni program. Kad bomo svirali, znamo da pozdravljamo cijelo društvo, uključujući dečke u Njemačkoj, Belgiji i Zagorske Bečare. A kaj bo za pjesmu?
2: Dajte meni pjesmu Svjetom rok. Imaš to?
1: Pjesmu sve.
2: Pri svjetom roku.
1: Aha, pri svjetom roku.
2: Imaš to?
1: Sam malo. Pri svetom roku. Probam četiri puta i od četvrti puta mi poškaže. Može pjesma, ide.
2: Lijep pozdrav tebi, naravno pozdrav gledaj se sad ti rekla i

0: i čujemo se sutra, nadam se.
1: Sutra popodne također. Sam u šihti, onda ćemo imati poslijepodnevni i večernji čušpajs, pa će biti prigode za pozive. A mi idemo dalje sa vašim željama. Halo.
2: E, dobro večer, Mirna.
1: Večer. Recite, Josipe.
2: Nije se drago, pozdravljam se, no kako sam boći, no tešno govorit, nije?
1: Dobro.
2: Znaš kako ti mene dijela, ako imaš više, na bar nema vjetra, vjetra sa planine do to popijele. Tu moje nosiš. Gdje sa planine? Ne,
1: čuvari gromova, mislim da su oni.
2: No, znaš već. No,
1: može, ide pjesma.
2: Vrijeme, evo, niti malo dete na baru ne puše, ali vam se kaj puše, ništa.
1: Nemam pojma, zatvorena sam v klimatiziranom još uvijek i baš mi je super.
2: No, tebu djela, vjetar sa planine. No,
1: dobro, ide vjetar sa planine, može. Lijep pozdrav svima na Barbaru. Bok. Odnosno na te brege barbarske. Halo.
3: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
3: Evo ovdje Josip iz Vinovecke.
1: Recite Josipe, budete mi vi počeli ispravljati.
3: Kako je Bancu, pita sama?
1: Kmično.
3: Kmično? Pa tako je meni.
1: Mislim, ne vremo drugačije odgovoriti, u zatvorenom prostoru sam.
3: Dobro,
1: možda, možda vjetar puše, možda mislim da kiša ne, baš i ne pada, svakak more biti.
3: Pa nekome pada, nekom nikaj.
1: Jel da? Dobro, kaj bomo?
3: Možda vas je izuđena pesma, ja sam rođen tamo na Slašu u kraj Malogarita, nekada se zove pesma, tamo ne znam. Baš nisam čuo 20 godina.
1: Joj, i već ste mi dali meni zamisliti.
3: Znam naziv, ali najbolj što ne znam.
1: Bum si zapisala i bum ju našla. Ne vrem se ni ja zamisliti, ali znam u kojoj pjesmi je riječ.
3: Najte dugo iskati. Onda bi dajte reći pod Brajlje, eto.
1: Ovu našu verziju ili onu istarsku?
3: Pa nego istarska, zašto je bilo naši? To ne da se podnaši sam po broj furt.
1: More, idu brajde.
3: Eto, moram pozdraviti unuka Ivana, valjda je spala. Ajde, hvala lijepa.
1: Molim, pozdrav, do slušanja, bok. Joj, sad sam celo večer mislila na tu pjesmu i probala se zmisliti kak se stvarno pjesma zove. Halo.
4: Dobar večer.
1: Večer.
4: Robert iz Podgorja.
1: Recite, Roberte.
4: Čujem da se dobro volje raspoloženo.
1: Je, još sutra i onda mali odmor, pa mi odmah bolje.
4: Pa tako je, treba malo odmora. Da se čovjek malo da odmori od briga i tako. Pa ja bi pjesmu Plaći malo, plaći.
1: Rekla sam mu dela veto na tu pjesmu. Mislim... Ja sam Varaždinka, pa zato.
4: Lijepo.
1: Ide pjesma.
4: Lijepo bi pozdravili sve djelatnike Severnog FM-a, da sad nema odogovačili i s njim slušateljima i slušateljicama želim lijepo i lako i ugodnu noć i sutrašnji dan.
1: Roberte, također vjerujem da se čujemo i sutra. Lijep pozdrav, do slušanja. A ako se netko možda sjeti ove pjesme koju je gospodin htio čuti, slobodno me podsjetite i vi. Halo. Ovdje neće biti poziv, vjerujem da ovdje hoće. Dobro večer.
5: Dobro večer.
1: Slušam.
5: Iz
1: Koprivnice zovete, malo ste mi tihi, da vas čujem. Dobro,
5: da?
1: Koju pjesmu hoćete da čuti za početak?
5: Rajka od Franje Barića.
1: Rajka?
5: Rajka, da.
1: Franjo, kak se rekli?
5: Franje Barić. A to se već svirala. Rajka Bulin, tak neke.
1: Je, ali se pjesma tak ne zove. Puno smo toga smislili, oj Goro, bilo Goro, odlazi, odlazi, hvala ti živote, mojem ocu, kćeri moja, ima ne, imal netko da mi kaže.
5: Ili odlazi, odlazi, moja
1: srce
5: Rajka,
1: moje Podravina Sanja, Rajka, ne, to je Burduš. Odlazi, odlazi, moja Rajka Vodljena. Dobro.
5: Ja čovjek poznam, pa ima
1: dobro. Može, ide.
5: Ajde.
1: Molim, pozdrav, pozdrav Koprivnici, 505505 naš je broj. Što ćete nam vi predložiti? Halo? Halo, halo? Netko nam je ovdje, ali kao da se ne čujemo. Halo?
6: Halo, Mira.
1: Dobro večer.
6: Do veće Ivike. Pa niste mi dali do glavaca. Nešto je mobitel ne radu.
1: Ja ne znam ja kaj je s vašim mobitelom, ali evo sad ste tu.
6: Pa vašim mobitelom. Pa odmah sam na redu bil, ej. Dajte mi, gospođa Mira, pozdravljam Eriku, Kristinku i Bornu i sve slušatelje Sjevernog FM-a, pozdrav u studiju i ređi. Pjesma Gorka rijeka Tomislav Ivčić i Meri Tetinić.
1: Može.
6: Hvala vam gospođa Elmira, do slušanja, Bog.
1: Pozdrav, do slušanja. A mi idemo dalje. Brojček znate, javite se direktno u eter ili pišete nam porukice. Halo.
2: E, Elmira, točno, znate, da sam mišao ovoga mala čiči, gradiće da opročaje prijet na Bargode Gorka. Gradiće ne mala čiči imaš, nije?
1: Imam.
2: No, može, evo, no, hvala Bogu na pozivu. No.
1: Može, pucat ćemo.
2: No. No.
1: Ok, ajde, molim, pozdrav, Bog, do slušanja. I vi nam se možete pridružiti, predložiti glazbu kojom ćemo naravno nastaviti naše druženje i program Sjevernog FM-a. Pišite nam dok ili zovite naravno 505505 uz predbroj 042, a poruke idu na 091561 6622. Halo, dobro večer.
7: Dobro večer i vam želim, gospođa Eriko.
1: Nije Erika, još se Erika malo odmara, ali već vjerujem da je tužna jer se brzo vraća, Almira je za ove strane.
7: Dobro, nisam još vos čula, ali tu preko.
1: Ja sam u logistici najčešće, slušam vas.
7: Pozdravljam ovega gospodina Gore Podgorja Roberta, pozdravljam sa slušalca i slušateljica i vas lijepo pozdravljam. Sa dobre vam želim, a ako morate mi pesmu, nisam je duge čula, mislim da ima ta Navar Gore Ivančica.
1: Kak ne bi imali?
7: A ima ta
1: mi tu pod Ivančicom tu pjesmu.
7: Poznam, koju svaki dan gledam.
1: Ali iz daljine?
7: Iz daljine, ne z blizino, iz daljine.
1: Dobro, ide Navar Gore Ivančice.
7: Dobro, lijepo vas pozdravljam, sa dobrom vam željem, pozdravljam sa prijatelji i prijateljica koja znam, koja nazvam, buju saznali tko i to je to. Lijep vam pozdrav i do slušanja.
1: Lijep pozdrav, do slušanja i vama. 505505 broj telefona koji birate ako želite biti s nama u eteru i predložiti glazbu. Halo.
8: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
8: Kristinka, da?
1: Danas bum sve, čini mi se.
8: Je.
1: Kristinka se isto odmara, zaslužila je.
8: A ko je onda?
1: Almira je za ove strane.
8: Almira, je. Dobro, izvinjavam.
1: Je slični glasovi, radijski no, glasovi, da, pa onda da. Mora tak biti.
8: Išel budem kleticu. Može.
1: Može.
8: No. Da, i pozdravljam susjede, tu je sad mi je baš išao z autom i rekao, budete zvali Sjeverni FM, pozdravite, pozdravljam onog vikendaša, susjeda Živka Slunjski i Daniela, sina njegovoga i sve, a vas u studiju režije sve.
1: Evo i mi vas pozdravljamo. Lijep pozdrav, do slušanja.
8: Lijepi pozdrav i ugodnu noć.
1: Također, išlo budem v kleticu, ide po vašem odabiru. Još imamo prilike i vremena za glazbene želje. Ima li nekog? Halo, halo. Halo. U ovom trenu netko mi je otišao. Naravno, možete se i pridružiti nam još sa porukicama. Vidim da i poruke stižu na 091-561-6622, Viber, WhatsApp, SMS ili u inboxu našega Fejsa ili naravno pozivi telefonom. Dosta vaših glazbenih prijedloga je već i pristiglo, pa evo, čekam sekundu, dvije, tri i idemo svirati. Mislim da je marketing već nam tu, onaj koji hoće nešto reći, a onda nešto glazbe. Još jednom ću otvoriti telefone tamo poslije 21, pa svakako budite uz njih. Naravno, pročitat ću i porukice.
9: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.
1: Rekla sam da ćemo još neke od vaših poziva primiti, ako će biti na 505-505. Moram pročitati i porukice koje su umeđu vremenu došle i dala sam si truda, probala sam pronaći pjesmu. Dakle, pjesma se zove Salaš u malom ritu, odnosno iz tog serijala je kao uvodna pjesma. Pjeva o Vojvodini, međutim nema je u našoj fonoteci, pa ćemo morati pričekati zapravo da stigne taj glazbeni broj, ako će, evo, se slušatelj još koji put sjetiti. Dakle, sjetila sam se otprilike, pa išla i tražiti. Ono što ste nam još poželjeli, pozdrav Mira, može Dino Merlin Zbog tebe, hvala, može, pustit ćemo i taj izbor. 505-505 je broj za telefonske pozive, 042 predbroj. Dimnjačara, da li sam to pročitala, pustila ga već i jesam, mislim da sam i pročitala poruku ranije. Nije u šoldima sve, je još jedan glazbeni izbor za Roberta, pozdrav idu svim slušateljima. Onda pozdrav Bijelo dugme poslije svih ovih godina, pa lijep pozdrav, molim pjesmu Poleti golube od Mirjane Bajzec za Vladija, hvala. Može Nevjernica od Dražena Zečića, hvala, može, naravno. Imamo dosta i glazbenih želja na WhatsAppu, dobro večer, može od grupe Kontakt Idi svojim putem, ako ne, Veselo Rehovčani još mnogo godina, mislim da idete svojim putem, a možda i ovo dvije ako ću biti dobro raspoložena. Dobro večer, može pjesma Za pleši sa mnom od Kristijana Požga, hvala i lijep ostatak dana. Lijep pozdrav gospođa Almira, može pjesma Neke ljudi govore, Vesne Pisarović, puno hvala, ugodan ostatak večeri od Vesne, pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Pa onda idemo u Njemačku, lijep pozdrav iz Oberhausena od Perija, Boraka, Ivija i moje malenkosti Dadija. Za dečke na drugom stanu Dasu, Pirača, Lozu, Sanela uz pjesmu Na vihanke, Veselo, veselo Zagorci. I da, za najbolje i radio Sjeverni, hvala vam lijepo, pustit ćemo pjesmu. Pozdrav može Ružmarin, hvala, lijep pozdrav, pretpostavljam da na Leona Grda mislite, ako ne, onda mi pošaljite čisto drugog izvođača, ako je drugi izvođač u pitanju i želite neku drugu pjesmu čuti. Idemo i do inboxa našeg Fejsa, lijep pozdrav može pjesma Najdraži kraj, Veseli Martinčani, može. Pa onda vratit ću se jednog dana za ekipu kod Zlatka Petaka. Potom imamo ovako još glazbeni želja, isto tako iz Oberhausena, sad mislim da je druga ekipa u pitanju, može pjesma za Dadija, Boraka, Ivija i Bekino, kada ideju sutra kući od Pejakovića, što ćeš kući rano je, i hvala Bekino na rundi, pozdrav od Loze, Pirača, Sanela, hvala Aleks. Dakle, to smo već također čuli glazbeni izbor, nisam prve uvrstila, pa su ono nekako i prvi mi pobjegli u eter. Može pjesma Tvoja noć i moja zora za Roberta iz Podgorja, pozdravi idu tebi, Almira, Erik i Kristinki, Borni, Dragi iz Navaka i svim slušateljicama najboljeg radija Sjevernog FM-a. Lijepo se pazite, mazite, ljubite, pazite jedne na druge, a tebi, Almira, želim sretan put kući. Hvala lijepo, Roberte, pozdrav vama. Poziva za sada nema, nekako mi se čini da ste iscrpili sve glazbene želje. Uvrstit ću još ove, ako u međuvremenu stignu, imate još nekoliko minuta vremena. Zajedno smo zapravo u Čušpezu do 21.30, a ako stigne još koja poruka, pročitat ću naravno i to. A sad je vrijeme za svirku, idemo malo svirati.

očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz EnergoS uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupaćih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupaći program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Lagano mi idemo kraju s današnjim čušpajzom, a time i našim druženjem u programu Sjevernog FM-a. Za sve vas koji ste možda nam se tek sad pridružili, ostavit ću vas uz dobru glazbu koju ste sami poželjeli putem našeg čušpajza. Reći vam da nas sutra nastavlja se sunčano vrijeme uz ugodno svježe jutro i vrući dan. To svježe jutro znači da će nam temperature biti između 13 i 18, a vruć dan temperature između 30 i 33 celzijeva stupnja. Imaćemo nešto slabog istočnog vjetra što se sutrašnjeg dana tiče. A sutra ćemo imati radova dosta i na našem širem području, naravno onih iz Elektre, Novomarovski pogon od 9 do 10, Bela, Margečan, Pece, Seljanec, Završje pod Belsko, potrošači u tim naseljima, a mislim da su ista naselja, ne nisu, još i kasnije. Od 8.45 pa do 9 radovima će biti obuhvaćeni Lovrečan, Osječka, Pece, Radovan i Veliki Lovrečan, a od 10 do 10 i 15 Lovrečan, Osječka, Pece, Radovan i Veliki Lovrečan. Dakle, to su najave iz Elektre i njegovog pogona Elektre Novi Marov. Pogonski ured Vinica, Jarki, Malogradišće, Selci, Križavljanski, pojedini potrošači bit će obuhvaćeni radovima i bez struje od 9 do 11, a sjedište Varaždin, Turčin, Črnec, Biškupečki, dijelovi tih naselja od 9 do 10 sati. No, smatrate i u navedeno vrijeme električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život, uvijek je dobro čuti na kraju obavijesti iz Elektre, a ja ću dodati da više informacija o ovim radovima, sva potrošačka mjesta, ali i radovima na okolnim elektrodistribucijskim područjima Međimurske, Koprivničko-Križevačke, Krapinsko-Zagorske županije, odnosno njihovih Elektri, možete pronaći i na portalu Sjeverni Info, kao i na mrežnoj stranici Hrvatske elektroprivrede. I mislim da sam sve rekla što se današnjeg dana tiče. Sutra ujutro s vama Borna, popodne ponovo ja. Ovaj tjedan je to tako, a vrijeme godišnjih odmora je, vjerujem da ste se već nekako i navikli i privikli na ovaj dvojac. Čujemo se ponovo sutra, sad ću vas lijepo pozdraviti, ostaviti vas da zaključite sve današnje obveze koje ste imali i što ste htjeli obaviti, a onda da krenete lagano spavati. Kad usnite, ako sanjate, sanjite u bojama. Laka vam noć i naravno ostanite uz Sjeverni FM i dalje.
1: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
0: Sjeverni

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala...
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.

Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.